0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. U Malom Lošinju danas je održana svečanost prve svete pričesti za 40 učenika trećih razreda. Dan je zaključen večerašnjom akademijom, scenskim programom prvopričesnika. Na Lošinju je danas uspješno završen Xterra Croatia, koji je okupio velik broj sportaša iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje je kulminiralo mountain bike i trail utrkama, te proglašenjem pobjednika u poslijepodnevnim satima. Na Rabu je jučer završen Međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Istaknuta je važnost održivog razvoja turizma i suradnje na europskoj razini. Na Lošinju se nastavljaju izložba Dodir vremena i Fešta lošinjske kuhinje, koje i dalje privlače brojne posjetitelje. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje je utorak 12. svibnja u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima, gdje je pravovremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja i osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva.
1: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u zagrebačku bolnicu Dubravu. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je kako je ubojica otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem. Milorad Šikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
6: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla, to je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
7: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore. Istodobno, iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Danja Dubravac.
8: Nakon dva dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. A u različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakmini upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nove iznenađenja.
9: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
8: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
9: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
8: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uraniji. U intervju za isti medij, američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovorna za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
1: Koliko smo blizu kraja rata na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, govorit ćemo u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će vojni analitičar Mario Galić, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević. Emisija počinje u 7.30.
2: Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoje posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome Hanta virusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se Hanta virus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
7: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska stranka umirovljenika održat će redovitu izborno-izvještajnu skupštinu. Nedvojbena je promjena na čelu stranke jer se dosadašnji predsjednik Veselko Gabričević nije kandidirao za još jedan mandat. Evo što nam je rekao.
10: Mi ćemo na današnjoj skupštini raščlambu izvršiti proteklog rada u zadnje dvije godine i odredit ćemo smjernice za dalje političko djelovanje Hrvatske stranke umirovljenika. Što se tiče izbornog dijela, birat ćemo predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana nadzornog odbora. Kandidati su za predsjednika Marinko Lukenda, za zamjenika predsjednika Ejo Trgovčević. Ja se neću kandidirati, ja sam odradio 6 godina na čelu stranke. Ja smatram da je moje vrijeme odrađeno, stranka se stabilizirala, stranka ima svoje mjesto na političkoj sceni i nadam se da će snage koje će preuzeti vodstvo nastaviti istim smjerom i još jačim intenzitetom.
2: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10-20%. To rade i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima, što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
11: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
12: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Hrvatska turistička zajednica dodijelit će ugovore za financiranje projekata regionalnih i lokalnih zajednica na područjima koja su turistički nedovoljno razvijena. Projekti su ukupno vrijedni 8 milijuna i 600 tisuća eura. Ivica Krišto.
13: Za sufinanciranje novih turističkih programa, oglašavanje i projekte koji se koriste EU sredstvima dodijelit će se ugovori korisnicima u svim kontinentalnim županijama, govori Jure Galić iz Hrvatske turističke zajednice.
14: Za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području, od toga se 45 ugovora odnosi na projekte regionalnih turističkih zajednica i jednako toliko će se dodijeliti za 220 projekata za lokalne turističke zajednice, za aktivnosti razvoja i promociju turističkog proizvoda, poglavito u portfelju aktivnog i pustolovnog turizma, ruralnog turizma.
13: Iako je Hrvatska poznata po turizmu, mnoga kontinentalna područja i dalje se smatraju nedovoljno turistički razvijenima.
14: Tu su većinom turističke zajednice općina i gradova na kontinentu, osim destinacija kao što su Tuheljske Toplice, Plitvice, Rakovica i sl. Tu je 14 regionalnih turističkih zajednica koje su jeli mapom na kontinentu. Isto tako imamo turistički nedovoljno razvijena područja i u morskim zaleđima, ajmo to tako nazvati.
13: Novac za sufinanciranje prikupljen je od turističke pristojbe koju plaćaju gosti i od turističkih članarina.
7: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
0: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve i kršćanska sadašnjost održat će na zagrebačkom Kaptolu skup o socijalnom nauku crkve. Središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika koji su uredili Stjepan Baloban, Dubravka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O socijalnom nauku crkve u demokratskoj Hrvatskoj govorit će se i na okruglom stolu.
1: Počinje Zagreb Book Festival, tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Katarina Kolega.
15: Velike društvene podjele i polarizacija društva obilježja su današnjeg svijeta. Zato su organizatori 12. Zagreb Book Festivala odlučili progovoriti o mostovima.
16: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja.
15: Kaže jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković.
16: Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
15: Zagreb Book Festival prepoznat je po vrijednim panelima u kojima će se ove godine dosta raspravljati o politici, ali i o psihologiji, jer polarizacija društva nije samo politički ili medijski fenomen, nego duboko ukorijenjen odgovor ljudske psihe. Pozvani su mnogi domaći stručnjaci, ali i strani gosti, poput njemačkog novinara Uwea Wittstocka, koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje knjige grade mostove. Festival traje do petka, a detaljan program provjerite na mrežnim stranicama.
16: Javite se, zovite, pitajte, rado ćemo program pojasniti, objasniti. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.
1: U Zagrebu i proljetni dio Jazz HR festivala. Trodnevnu manifestaciju u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja najavljuje Branka Muvrin.
17: Polski sastav koji od 1993. čine Marijan Jelenić i Gabriela Galant Jelenić otvorit će iz Jazz Istra Orkestra prvu večer ugledne manifestacije HDS-a koja želi dati potporu glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima. Zato i okuplja izvođače iz različitih dijelova Hrvatske od Istre i Dubrovnika do Baranje kako bi predstavila i imena koja tek dolaze. Pjesme Nole, porinima nagrađenog poznatog autorskog opusa, zaživjet će tako u novom aranžmanskom pristupu za Big Band. Jazz HR Festival obuhvatit će inače tijekom 3 dana 5 koncerata domaćih jazz umjetnika, a svakodnevno će uključivati i prateće vinil sessione na kojima će publiku svojim odabirom ploča zabavljati primjerice pjevač Kristijan Beluhan. Sutra u 5. kupeu Koran Jurić i Zrinka Barić predstavljaju konceptualni album Metal, a slobodnu improvizaciju, preciznu izvedbu, izražaja nastup nudi i Folkestra, trojica glazbenika koje rijetko možemo slušati zajedno, Žiga Golub, Teo Martinović i Kruno Levačić. Završna večer u srijedu nudi nastup HGM Jazz Orkestra Next Generation, 40 glazbenika koje vodi trubač Zvonimir Bajević, a Jazz HR zatvara sjajna soul, jazz i R&B pjevačica Valerija Nikolovska sa svojim sastavom.
1: Love them, joyful, love them, joyful. A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
18: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
19: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i više, cure, super te!
1: Došli smo do kraja jutarnje kronike, u 7:15 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
7: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
20: Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje. A unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište prema institutu Medijana. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju, treći mjesec zaredom, izvijestio je FAO, upozorivši da poremećaji u opskrbi energijom povezani s krizom u hormuzskom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane. Entrio grupa službeno je potvrdila akviziciju GigsTixa, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crne Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izrazila je skeptičnost o potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru. Upozorila je da bi stablecoin povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
7: Euro minuta Hrvatskog radija.
21: Novo istraživanje Eurobarometra provedeno u oči Dana Europe pokazuje da gotovo 3/4 ispitanika smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. Njih 75% smatra se građanima Unije. Većina Evropljana Uniji vjeruje, a visoka je razina potpore euru, dok najveća zabrinutost vlada zbog troškova života. Zemlje koje ne prihvaćaju europske tvrtke na svojim tržištima ne bi trebale očekivati pristup europskim robama, uslugama i poslovnim ugovorima, poručuje europski povjerenik za jedinstveno tržište Stefan Sejourné. Takva izjava stiže usred porasta trgovinskih napetosti između Europe i SAD-a, te dio akta o ubrzavanju industrije kojim se Europa želi učiniti kompetitivnijom. Nizozemska ponovno želi pokrenuti razgovore o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć obrani Ukrajine, doznaje se sa prošlotjednog sastanka ministara financija Unije. Uz Belgiju zabrinutost je dosad zbog moguće ruske osvete i odvraćanja drugih zemalja od poslovanja u eurozoni izrazilo još nekoliko zemalja, no činjenica je da odobren zajam od 90 milijardi eura pokriva samo 2/3 predviđene rupe u ukrajinskom proračunu do iduće godine. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
0: Marko Šivak.
22: Tek dva pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status dva kola prije kraja. Izgubio je na Opus areni od Istre 1-0. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Poslušajmo izvještaje naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
23: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kad je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju.
3: kraju slaviti 1-0.
22: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić Kovačić.
4: Slaven Velupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
22: U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci tri kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je osminu finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov, meč je na rasporedu u utorak. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenka, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige. U Zagrebu će se okupiti rukometna reprezentacija koju u srijedu i subotu očekuju pripremni ogledi sa Švedskom. Prva utakmica igrat će se u Kristijanstadu, a druga u Varaždinu. Gabriel Veočić proglašen je najboljim boksačem prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu. U finalu poluteške kategorije pobjedio je Šimu Morovića.
5: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
24: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
25: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritiče nestabilan dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimice povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na moru puhalo umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima bilo je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pa je u 6 sati na Zavižano izmjereno 7, park pokraj Čabra i Slijeme imali su 10, Otočac 11, Gospić, Krapina, Plitička jezera 12, Gorice pokraj Nove Gradiške i Karlovac 13, Križevci, Kutjevo, Pazin i Slavonski Brod 14, Bednja, Bilogora, Daruvar, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Sisak 15, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek i Varaždin 16, Rab, Rovinj, Šibenik, Split i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Ploče i Senj 18 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, a osobito u drugom dijelu dana lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umiren jugozapadni. U drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo koje će postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva, u Gorju malo niža. I sutra promjenjivo i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebice na kopnu pašće i obilna kiša, a temperatura zraka osjetno će se sniziti. U najvišem Gorju pritom je mogući snijeg. Sredinom dana zapuhat će umjereni jak sjeverni sjeverozapadni vjetar mjestimice s olujnim udarima, dok će na Jadranu jugozapadni vjetar okretati na buru.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
27: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
28: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
27: Veličina je vrlina. Velikem.
2: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
28: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo prije podne na otvorenome moru, a od sredine dana uz obalu sjevernog Jadrana južni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, ponegdje do 20, a poslije podne na sjevernom Jadranu od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na otvorenome sjevernog Jadrana i zapadno od Istre 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
25: Radio Lošinj.
8: Dobro jutro, dragi moji. Koga ima ovdje? 7 sati i 25 minuta. Ponedjeljak nam je stvarno još jedan 11. svibnja. Ja sam Karlo, s tobom sve do 11. Vratio sam se u jutarnji show nakon kratkog izbivanja iz etera radi putovanja. Evo nas opet u novom radnom tjednu. Zaletavamo se i hvatamo ritam. Najteži je ponedjeljak, ruku na srce, nakon aktivnosti koje za vikend provedemo, međutim, brzo ćemo se mi razbuditi uz dobru glazbu, malo kave i sve će biti okej. Okay. U nastavku Eros Ramazzotti, Olivia Dean i Teddy Swims za početak ovog sata. Ti se ugodno smjesti, pojačaj Radio Lošinj i ostane uz nas. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Danas malo onako promjenjivo, svega će to biti danas, i sunca i oblaka, a moguće i kiše. Trenutna temperatura zraka 17 stupnjeva, danas na snazi žuto upozorenje, i to za mjestimice obilniju kišu, osobito šire riječko područje, tako da to imaj na umu kad se budeš oblačio, kad budeš išao negdje. A sutra je također žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Danas, kao što sam rekao, promjenjivo, oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice moguće i vrlo jako. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području uglavnom od 11 do 16, a maksimalac pići do 22 stupnja. Što se cesta i prohodnosti cesta tiče, kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru ima i magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, tako da te molim da prilagodiš brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako nešto znaš, 099 30 30 800, naš WhatsApp broj koji će, na koji možeš slati glasove, poruke, slike i sve ostalo iz prometa ako nešto ne štima. Mi idemo svirati dalje, sada je 7 sati i 38 minuta. Ja sam Karlo, s tobom sve do 11, a u nastavku ide i Doris, Tek iz navike i magazin Na svijetu sve, ali prije jedan red reklama. Dobro ti jutro.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Dogodila se ljubav.
1: Dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.
0: Lea de Cleva, Mladen i Sašo TBF-a na Radio Lošinju. I gotovo predzadnja pjesma u ovom satu. Zadnji će ipak biti malo onako više u duru. Džiboni koji slavi ove dane što si tu. Slavimo mi sve ove dane što ste vi sa nama već 30 punih godina. I nadam se još barem 30. Danas je svjetski dan od pisama. Ako nekog interesira, ta umjetnost je onako, vjerujem, u opadanju zbog digitalizacije i svega ovih mogućih tableta, interneta, e-mailova, WhatsAppa. Međutim, neki stariji su znali reći, nema tu, kad bi došlo pismo, kakav je to osjećaj izazivalo. Ni blizu WhatsAppu, ni blizu e-mailu, to je nešto posebno. Kad čekaš onaj papir osobe koju voliš, kad čekaš papir bilo kakvih informacija, pismo je nekad bilo zbilja nevjerojatno. Tako da svima onima koji još pišu pisma, samo ih vi nastavite pisati da to nikad ne zamre i samo tako nastavite. Džiboni koji slavi ove dane što si tu, dobro ti jutro, ja sam Karlo, bok.

0: poštovani gledatelji. Lijepi pozdrav.
1: Osam je sati.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: U tijeku je posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Donalda Trumpa. Pravo primirje nije zaživjelo, ali u posljednjih 48 sati intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje te ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije. Je li se došlo do točke u kojoj ni jedna strana na bojištu više ne može ostvariti znatnije pomake, u mreži prvog govorili su vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević te profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša.
3: Složio bih se s tim. Na konferenciji za novinare predsjednik Putin je zapravo objasnio da je Rusija upozorila sve zapadne zemlje čije ambasade se nalaze u blizini državnih institucija Ukrajine, da će možda i ambasade biti pogođene u slučaju ruske odmazde na ukrajinski napad na Crveni trg. Što zapravo govori da Rusija ne može zajamčiti efikasnu obranu, pa čak ni tako privilegiranih ciljeva.
4: Sada je rat došao na teritorij Rusije, vide se i ekonomske prve posljedice. To pokazuje da se stvari sigurno mijenjaju, čime sigurno da dolazimo jedan korak bliže postizanju nekakvog rješenja ili voljnosti Rusije da ipak učini neke ustupke u korist Ukrajine.
1: Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo. Kaže kako mu se odgovor iranskih predstavnika ne sviđa, te da je to potpuno neprihvatljivo. A kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i običajno u takvim slučajevima. Svoj posjet je izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da ga odgodi za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome hantavirusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se hantavirus koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavca rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
2: Vijesti.
1: Nedaleko od Jakšića kod Požege jutro se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto nesreće odmah su upućene sve hitne službe, policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci. Dvije su osobe ozlijeđene, no za sad nema službenih informacija o težini njihovih ozljeda. Spasioci su u Indoneziji pronašla tijela dvoje planinara, muškarca i žene, zagrljena nakon iznenadne erupcije vulkana Semera na otoku Javi. Par je nestao dok je planinario u zoni aktivnog vulkana, a lava i pepeo pogodili su područje dok su pokušavali pobjeći. Šef Indonezijske spasilačke agencije rekao je kako je izvlačenje tijela bilo iznimno teško zbog nepristupačnog terena i kiše, ali i stalnih erupcija, te potvrdio da su tijela prevezena na obdukciju u lokalnu bolnicu. Indonezijska vulkanološka agencija do jučer je zabilježila najmanje 4 erupcije, pri čemu je jedna izbacila pepeo na visinu od gotovo 1,5 km. Lokalna uprava upozorava stanovnike i turiste da izbjegavaju područja blizu aktivnih vulkana.
2: Vrijeme.
1: Danas nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jaki jugozapadni, na Jadranu jugo okrenut će na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža. Čuli ste vijesti, tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Želim ti odličan dan.
5: Kratke su bile vijesti, bit ćemo iskreni, 8 sati i 5 minuta, mi smo nazad na 92,8 MHz. Možeš nas slušati gdje god hoćeš, u autu, na mobitelu, tabletu, bio ti u Hrvatskoj, bio ti na Novom Zelandu, gdje god, ako imaš internet, odeš na www.radiojadranka.hr, stisneš tipku play i sviraš i slušaš sve što mi radimo, sve što produciramo, sve naše vijesti s našeg otoka i još mnogo toga. Ok, sad kad to znamo možemo ići svirat i dalje smo malo u ovom jutarnjem ritmu, nećemo pretjerivati ništa, onako preteška neka muzika, nego za dobar početak dana. Tomislav Ivčić opjevao jedan onako talijanski album i svojedobno je izbacio sa najvećim talijanskim hitovima, a tamo se naravno izdvojila Unika Donna per me. Petra Graša pitali se šta ti je sweet, a Oliver Dragojević traži Ješku od ljubavi. Samo na Radio Jadranci.
2: Najbolja domaća glazba uz Radio Loš.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla on.
3: Pašao sam mir na drugu.
4: Najbolja domaća glazba.
3: Osjećaj.
4: I pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
4: Samo na 92,8 MHz.
3: I bira tebe i ovu ljubav istu. Nisam slučajno te sreo.
4: Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: 8 sati i 22 su minute, još jednom dobro jutro ili dobar dan, ovisno kad ste se ustali. Meni je još jutro, ali uskoro ćemo se razbuditi, malo razgibati. Stigao je i Freddy, koji je s vama od 11, ali do 11 imamo još što šta za odraditi. Prvi na redu je Radio Pogled za nekoliko minuta, gdje ćemo pregledati što se to dogodilo na današnji dan i što se sve piše na internetskim portalima, a da je zanimljivo, ima smisla. Ali prije toga pogled na temperaturu, koja je 17-18, promjenjivo danas. Već smo najavili 17 stupnjeva i na snazi žuto upozorenje za kišu i moguću grmljavinsku oluju. To je sve na snazi do kraja dana, odnosno do ponoći. Moguća obilnija kiša te u drugom dijelu dana i pljuskovi s grmljavinom. Tako da imaj to na umu. Pukat će jugo i jugozapadni vjetar, tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice moguće vrlo jako, more će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevna od 17 do 22. U pomorskom i cestovnom prometu problema nema, samo ću reći da su kolnici i mjestimice mokri, skliski, pa nemoj juriti, nego samo pripazi i čuvaj sebe i druge. 099 30 30 800 broj je koji možeš zvati ili slati glasovnu poruku ako se nešto desilo na otoku, na cesti, ako je neka hitna situacija, samo nam dojavi pa ćemo mi to proslijediti dalje. Idemo dalje sa glazbom, malo smo rekli da ćemo ubrzati ritam u osmici, a to će nam pomoći Sam Smith, Oli i Dua Lipa sa pjesmom njezinog naslovnog albuma Future Nostalgia. Future.

Martin Kosovec na 92.8, 8 sati i 51 minuta. Najavio sam Radio Pogled, međutim bilo je tu nekih produkcijskih poteškoća sa vijestima, tako da ćemo mi odraditi to iza 9 kako spada, onako na dugo i široko. A sad ćemo još malo svirat, u 9 sati stižu ti i prve vijesti Radio Lošinja, sve najnovije informacije. Tako da ostani uz nas, a uskoro sada skreće i pjesma Pristajem, koju izvode Matija Svek i naše ovogodišnje predstavnice na Eurosongu, koje sutra izlaze na pozornicu. One su Lelek.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, evo što izdajemo. Konstituiran je mjesni odbor Susak Srakane, a za predsjednika je izabran Luka Grgin, dok su članovi Marija Iđanović, Zvonimir Ribarić, Borna Pavlić i Nikola Picinić. Na prvom sastanku s gradonačelnicom, članovi mjesnog odbora istaknili su aktivan i konkretan pristup rješavanju otočnih problema, a otvorene su i važne teme poput medicinske skrbi na Susku, heliodroma, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, protupožarnih putova te uređenja prostora za djecu. Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. U gradu Cresu provodi se projekt uređenja parkirališta na području naselja Cres, a danas počinju radovi na uređenju parkirališta Dari uz nogometno igralište. Planirani rok završetka radova je 31. svibnja, no završetak se može očekivati i ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. Povodom majčinog dana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj sutra u 18 sati otvara se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi kreativne i emotivne radove kojima djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama, a bit će otvorena do 13. lipnja. U muzeju Apoksimena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom, te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati. Mali Lošinj je i ove godine domaćin međunarodne umjetničke manifestacije Oscar Fest, koja okuplja karikaturiste iz cijelog svijeta i promiče kreativnu razmjenu ideja kroz umjetnost karikature. Ovogodišnja tema je proslava na pustom otoku, a natječaj je otvoren za autore iz cijelog svijeta do 15. svibnja. To bi bilo sve za ovo jutro, slijedi vrijeme i promet.
0: Vrijeme i promet.
1: 17 stupnjeva trenutno, stanje je ok, zvali su neku kišu koja trenutno još ne pada, čak što više sunce se pojavilo, tako da se miješaju sunce i oblaci. Danas na snazi dva upozorenja. Prvo žuto za kišu obilniju, osobito šire riječko područje, te grmljavinsku moguću oluju, vjerojatnost grmljavine 60%. Danas puše jugo, umjereno, mjestimice pojačano, prema večeri i jako. Krajem dana i u noći i jugozapadni vjetar. More umjereno valovito, krajem dana i valovito. Najviša dnevna između 17 i 21 Celzijev stupanj. U pomorskom prometu poteškoća nema, kolnici su mjestimice mokri i skliski, tako da nemoj jurit, pripazi i samo polako. Strpljen, spašen. U pomorskom prometu također sve ide po redu plovidbe. Sada je 9 sati i 4 minute, mi nastavljamo s programom, ostani uz nas.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati. Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
4: Lijepi pozdrav još jednom. Moje ime je Karlo, ako ti se sad uključio, dobro došao na Radio Lošinj. 9 sati 47 minuta, u 10 sati kratke vijesti Hrvatskog radija, onda se vraćamo u naš program. Nadam se da ste se razbudili i da plovice ovim ponedjeljkom kako spada. Ja sam nakon jedne kave malo bolje nego što je bilo u 7.30, ali još ću si dati sat, dva, da se dobijem. Idemo sa prvom pjesmom Hrvatske top liste u nastavku. Da, balada Uzmi i drugi dio mene Marka Kutlića ostala je na vrhu liste HR Top 100, ostvarivši drugi tjedan na broju 1. Ovo se čak i rimuje. Izdanje Ja volim Jakova Jezinovića napokon je skinuto s trona nakon punih 10 tjedana na toj listi, dok je treću poziciju došla pjesma Ušacite imam, Vanina pjesma. Single Razglednica grupe Vatra zadržao se na broju 4, a krug 5 najemitiranijih

0: zaključuje samo ovaj dan Erne i Marina Jurića Čivre. S Marko Kutlićem uspio sam i uživo razgovarati jučer, podijeliti malo neke ideje, dojmove i sve ostalo. Sjajan tip, prije svega sjajan vokal, glazbenik, tako da ne čudi što je završio i na broj 1 hrvatske top liste. Pa ajmo poslušati tu pjesmu koja je uspjela skinuti Jakova Jezinovića s broja 1, Marko Kutlić i Uzmi drugi dio mene.
1: Radio Lošinj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Tri dana nakon izgreda u središtu Splita policija je dovršila kriminalističku istragu. Napadač koji je na rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću identificiran je i priveden. Osumnjičeniku je utvrđena osnovana sumnja za kazneno djelo prijetnje novinaru. Jutros je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Podsjetimo, izgred se dogodio tijekom sudamje. Vuković je najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je zatim uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se uspio izvući kroz gužvu i odmah prijaviti slučaj policiji.
1: Vijesti.
0: Šefica europske diplomacije Kaja Kallas izrazila je sumnjičavost prema prijedlogu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini. Ističe kako ne bi bilo previše mudro Rusiji dati pravo da imenuje pregovarača u ime Europske unije, posebice jer je Schröder bio lobist na visokoj razini za ruska državna poduzeća. Zbog toga Kallas smatra da bi sjedio na obje strane stola. Na pitanje treba li Europska unija izravno razgovarati s Putinom, Kaja Kallas odgovorila je da prvo međusobno trebaju raspraviti što uopće žele razgovarati s Rusijom. Posljednji jedan primjer je između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Pravo primjer je nije zaživjelo, ali u posljednja dva dana intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje, te ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije.
2: Naši kontakti s američkom stranom nastavljaju se u vezi s jamstvima provedbe sporazuma koji su nedavno postignuti, o kojima je predsjednik SAD-a govorio. U pripremi je međusobna razmjena 1000 zarobljenika i mora se provesti. Amerikanci su preuzeli ta jamstva. Ukrajinski koordinacijski stožer predao ruskoj strani popise, a u ovom sporazumu o razmjeni posredovali su Amerikanci. Stoga očekujemo da će američka strana biti aktivna u osiguranju provedbe.
0: Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
2: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
0: A o Trumpovim prijedlozima i cijeloj situaciji u Iranu u mreži Prvog govorili su vanjsko-politički analitičar i bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević te vojni analitičar Mario Galić.
3: Trumpovi prijedlozi su doista prijedlozi za kapitulaciju i nije bilo realno pretpostaviti da će Iran to prihvatiti. To ne znači da Amerika ne bi mogla uništiti Iran, kako je to već predsjednik Trump najavljivao, ali to istodobno znači da Amerika ne može jamčiti trajni mir.
4: Još uvijek Washington. Trump odlučio o ratu i miru. Iran ima samo jednu kartu, to je blokada Hormuškog tjesnaca. A s druge strane, nalazi se pod američkom pomorskom blokadom. Problem je sa pomorskim blokadama što one imaju sporo i odgođeno djelovanje. I Iran može ovo još godinu dana pretrpiti bez većih problema. Da li Trump ima toliko vremena? Nema. Početkom studenog ima izbore za kongres. Zadnje dvije godine Trumpa bi mogle izgledati puno drukčije nego ove prve dvije.
0: Vrijeme. Danas nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenut će na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Radio Lošin. Tvoj radio.
5: Bog svima, 10 sati i 5 minuta, ja sam Karlo, s vama do 11, ali i malo duže danas idem i u sport ponedjeljkom, od 11 sati u našem programu najnovije sportske vijesti, održala se Xterra, vrlo zanimljiv program cijeli vikend na našem otoku. 500 plus natjecatelja se natjecalo 3 dana na našem otoku. Sa glavnim odgovornim krivicem razgovarat ćemo u našem studiju iza 11, a bit će tu i ostalih vijesti iz lošinjskog sporta. Idemo prvo svirat. Toto kaže Hold the Line.

0: Radio Gaga.
1: Vrijeme i promet.
0: Ajde, dobili smo jedan stupanj više u, od proteklog sata, 18 stupnjeva trenutno. I dalje žuto upozorenja za grmljavinsku oluju i kišu, tako da imaj uvijek za sebe neki kišobran, nešto u autu pod mišku da si miran. A što se tiče vjetra, ono je jugo, nekako će pojačavati na mjestimice pojačano, a prema večeri i jako. Krajem dana i u noći i na jugozapadni vjetar, tako da i to ti je jedan od faktora ako si možda danas malo pospan ili malo si mrzavoljen. Biometeorološka prognoza je onako nepovoljna. Smajlić je tužan. Ali barem za sada kiše nema, a po ovom radaru što se sad vidi neće još ni biti popodne možda. Sutra također žuta upozorenja i za kišu i za grmljavinsku oluju, ali do sutra još ima. Što se tiče ovih podrobnih informacija za ekipu koja voli brojčice, vlažnost zraka 85%, tlak je na 1010 hektopaskala. Sunce koje nam je trebalo izaći bi izašlo u 5:40 već, a zalazak je predviđen za 20:16, 8:16. Sada je 10:20, u pomorskom i cestovnom prometu stanje po redu plovidbe kao i na cestama većih poteškoća nema, samo ću reći da je povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko, te autocesta A4, kolona je oko 2 km. Naravno, prije puta provjeri sve informacije na HAK-u. 099 30 30 800 je tu, nazovi i pomogni sebi i drugima u prometu. Mi idemo dalje sa Prljavim kazalištem i Song Killersima koji kažu dio mene.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Radio Lošinj. 15 do 11 je, Karlo još s vama, pa sat i 15. Ovisno koliko će trajati emisija Sport ponedjeljkom, imamo tu košarke, ikstere, raznih sportova. Ali to je tek u 11. Mi ćemo još sa glazbom u nastavku. A danas je jedan poseban dan, 11. svibnja. Na današnji dan rođen je Đorđe Balašević. Jedan od najvoljenijih kantautora ovih prostora. Čovjek koji je pisao pjesme kao životne priče. I to ih onda i uglazbio i od toga napravio mega, mega hitove, mega albume. Izgradio je pa jedan poseban, baš Balaševićevski stil, ako to mogu reći. To je neki spoj poezije, šansone, neke melankolije, ali i toplog humora. Uvijek je na njegovim koncertima bilo dosta humora. A njegove pjesme poput Priče o Vasi Ladačkom, Lepe protinek čiji slovenske ili Ne lomite mi bagrenje nisu bile samo hitovi, nego priče o ljubavi, prolaznosti i tim pričama i ljudima koje mi svi prepoznajemo nekako i nalazimo se u tim pjesmama. Đorđe Balašević preminuo je 2021. godine, no njegove pjesme i dalje žive. Jakov Jozinović je popularizirao Oliveru, ali ima tu još dosta pjesama i u našem eteru kojih konstantno puštamo. Pa jedna od njih će biti i Namčor. Nisam htio neku depresiju, Ne lomite mi bagrenje, ovo, nego jedna vesela Namčor i 5 minuta nabrajanja.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao ođak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilu natakne mi na

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work, guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
4: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan, s vama je i dalje Karlo. Čuli ste uvodni džingl, 11 sati je ponedjeljak, to je znači samo jedno da je krenula još jedna emisija Sporta ponedjeljkom. Bogat vikend ovog vikenda na Lošinju, održava se Xterra Lošinj. Sa mnom je Tomislav Paripović koji više zna kako je sve prošlo. Tomislave, dobar dan.
1: Dobar dan, još jednom na radiju Lošinj.
0: Evo ga, čuli smo se ovih proteklih dana, sada je sve nekako gotovo, pa čisto da kratko rezimiramo ovaj vikend. Iza vas je još jedna Xterra Lošinj. Kakvi su dojmovi, jeste li zadovoljni kako je sve prošlo?
1: Pa da, nije se to još ništa sleglo, sve je ovoga još onako friško, jako, jako pozitivno sve naravno. Cijeli vikend ono ispunjen aktivnostima, bili smo ono 100 na sat u pogonu cijelo vrijeme, od petka, od kids race-a, preko onda ovih uvodnih sastanaka s natjecateljima Pasta Partija i onda vrhunac u subotu s triatlonskim utrkama na kojima je bilo između 350 i 400 sudionika, što je ono apsolutno premašilo neka naša očekivanja. Mislili smo da će nas ovoga nedjelja tu ono malo više povući, izvući, ali evo, dogodilo se to da ipak ovoga ljudi traže nekakve ozbiljnije formate i izazovnije, možemo tak reći, a to triatlon je to svakako ovoga potpuno zadovoljio sva očekivanja svih natjecatelja.
0: Apsolutno.
1: I onda smo, da, pardon, evo, reci.
0: Ne, samo nas možeš nastaviti da ti nekako.
1: Da. E, ma, htio sam još dodati ovoga, evo, kad smo završili tu subotu, ono, stvarno smo bili ispražnjeni u svakom smislu, emotivno, fizički, brzo punjenje baterija da bi održali onda još u nedjelju MTB utrku i trail utrku, sve je super prošlo. Ovdje stvarno, ono što je nama najbitnije uvijek, to je sigurnost natjecatelja. Ponavljam i još jednom, policijska postaja Mali Lošinj, nevjerojatan posao je uz naše redare odradila, tako da bez policije, bez drugih službi koje su bile uključene, i naravno bez volontera ovo ne bi bilo izvedivo, tako da smo stvarno jako zahvalni prvenstveno volonterima koji su tu dobrovoljno i zato što to vole takav posao i vole sudjelovati u takvim projektima, a onda i svim službama na čelu sa policijskom postajom Mali Lošinj.
0: Apsolutno. Tko su ovogodišnji pobjednici, barem u ovim glavnim kategorijama, da li imaš te podatke? Mislim, sigurno ih imaš, ali da li
1: imaš? Imam, na pamet ih ne znam. Ono što znam da je full distance triatlonu pobjedili su uglavnom elite sportaši, to je Petar Soukup u muškoj konkurenciji u full distance triatlonu iz Češke. I Silvije Tomac je pobjedio u sprint triatlonu, on je naš Hrvat iz Zagreba koji se natječe u triatlonu i trenira u triatlon klubu Maksimir.
0: To su bile i norme, su se tu skupljale za neka druga natjecanja, odnosno za...
1: Da, to je u biti, možete to zamisliti, znači ovu Xterra Mali Lošinj kao dio jedne svjetske serije Xterrinih evenata, a na svakom od tih stanica svjetske serije, što je bio Mali Lošinj, ovoga, osvajaju se slotovi, odnosno ulaznice za svjetsko prvenstvo u Xterri. Tako smo mi podijelili 26 slotova za svjetsko prvenstvo po dobnim kategorijama, znači od 20 godina do 80 godina, znači imamo 12 dobrih kategorija, svakih 5 godina ide sljedeća, i podijelili smo 30 slotova za juniorsku konkurenciju i ove mlađe konkurencije, mi to zovemo Youth A i Youth B, to su natjecatelji i natjecateljice 14-15 godina i 16-17 godina.
0: Sjajno. Ova Xterra je završila, idete dalje, ta karavana putuje, sad malo odmarate ili kako je sad stanje?
1: Odmora nema, evo mi smo već na putu, evo upravo prolazimo kroz Osor, idemo dalje na sljedeću destinaciju, ovaj put ne Xterra, već nekakvi drugi projekti, ali vrlo brzo, najvjerojatnije ovaj tjedan ćemo imati već datum za sljedeću godinu i pustit ćemo ovoga obavijest o o Xteri Mali Lošinj i terminu za sljedeću godinu.
0: Znači imamo ekskluzivu, vidimo se na još većoj Xteri sljedeće godine.
1: Pa možemo reći da je to, da, evo, da je to ekskluziva, mislim da je, da je radio Lošinj prvi koji, je ovoga, koji ima tu informaciju.
0: Eto, niko sretio.
1: Ali nemamo,
0: da, da, da,
1: nemamo, nemamo ovoga datum još, ali vrlo brzo ćemo imati datum, ovoga, značite uskoro i datum.
0: Sjajno. Tomislave, evo, puno sreće u organizaciji treće po redu Xtere, sad smo čuli, i da se hvala. Bar probate odmoriti, ne znam kako evo, i kad, ali...
1: Biće prilike, za jedno mjesec dana ćemo se odmarati, a ovoga, još bi sam iskoristio priliku zahvaliti stvarno iz sveg srca svim građanima Malog Lošinja koji su imali razumijevanje za nas tijekom ovog vikenda, nadam se da nismo previše poremetili njihov dnevni ritam. I isto tako Jadranka grupacija, odnosno Lošinj Hotels i Vilas, koji su podržali ovaj event na, on, na nevjerojatan način i u svakom smislu, te grad u Malom Lošinju također koji je ovoga nas ugostio ovdje i omogućio da koristimo i infrastrukturu i javne površine i turističkoj zajednici grada Malog Lošinja.
0: Apsolutno, bez njih ništa. Tomislave, hvala, sretno i dalje i vidimo se na novi Xteri. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Hvala, lijep pozdrav, vidimo se.
0: Eto ga, čuli smo ponešto o Xteri, kako je prošla ovaj vikend, a sad ćemo malo zasvirat, a onda idemo dalje sportskim terenima.

0: Evo nas nazad, putujemo sportskim terenima. Sada idemo do košarke, s nama je Darin Magazin. Darine, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gdje ste bili ovog vikenda? Jučer čujem bila je utakmica u Crikvenici.
1: Dvije utakmice, da. To su dvije biti, ako se sjećaš, trebali smo ono na Lošinju igrati sa Crikvenicom.
0: Sjećam se.
1: Međutim, oni su nam odgodili jer nisu nekako tehnički mogli se okupiti da dođu. I trebali smo, kad smo imali u Cresu, igrati sa Kostrenom,
0: mm-hmm.
1: tako da smo mi opet napravili ustupak pa smo otišli na gostovanje i odigrali utakmicu i sa Crikvenicom i sa Kostrenom.
0: Dobro, jeste li naplatili ove stare dugove? Kako je završilo?
1: Jesmo, naplatili smo, jer nam se bilo teško skupiti, zato što je u nedjelju bila i prva pričast, tako da smo na putu tišli samo sa 7 igrača. Malo je dečkima bilo naporno dvije tekme odigrati, ali evo, sa Crikvenicom je bilo 42-17 za nas, a sa trenom onako umorni 44-24.
0: Pa može se reći umorni i s manjim brojem igrača, vrlo uvjerljive pobjede dvije.
1: Jesu, dvije uvjerljive pobjede. Malo smo razmišljali da li nam to treba ili ne treba, jer kao, ajmo reći, odgodili su nam bili, pa kao hoćemo li mi opet na putovanje, nećemo na putovanje, ali rekli smo, pa gledajte, imamo vremena, ićemo, klinice, uspjeli smo se skupiti, pa evo.
0: Super.
1: Svaka čast dečkima što su izdržali, jer smo igrali jednu utakmicu sa drugom, nije bilo baš
0: ni vremena.
1: Za odmor.
0: Ako 7 igrača je išlo na put, koji je neki minimum? To je minimum ili...
1: Da, minimum je to nekakav, u principu minimum je 8, imali smo 8, ali nam se još jedan razbolio i onda nam je bilo malo glupo sad to otkazivati, pa smo rekli idemo pa šta bude.
0: I veni vidi vici, što bi rekli, dvije tako, pobjede tako. I zapravo sljedeća tekma, imamo nešto u najavi ili...
1: Pa ovako, trebali bi dobiti ovaj tjedan raspored. A to je znači sa 6 pobjeda bez poraza smo se kvalificirali u ligu za prvaka. Znači bile su dvije skupine po 8 ekipa, istok i zapad. Mi smo znači prvaci ovog zapadnog dijela i prebacujemo si bodove i igramo sa prve 4 ekipe iz istoka. I onda tu ako ostvarimo još koju pobjedu, osiguravamo si nekakav Final Four. Koji, ako uspijemo doći do toga, ja sam nekako najavio ovima gore u savezu, u županiji, da bi onda to organizirali u Lošinju.
0: Mm-hmm, bilo bi lijepo da doma se to odradi.
1: Da.
0: Da, pa super, ništa. Onda želim puno sreće, da se spremite, da vas bude malo više i želim ovakve rezultate.
1: Pa gledaj, budući da smo stvarno imali od 10 do 12 igrača koji inače s nama idu na putovanja, igraju doma, da ih je 3-4 bilo prvopričesnika, sada su sve obaveze završile i škola je pri kraju, tako da ćemo se sigurno pokupiti ako bude zdravlja, hvala Bogu.
0: Neki zdravlja i sreće. Darine, hvala ti na ovom javljanju i puno uspjeha.
1: Hvala tebi, Karlo.
0: Može, čujemo se, bok.
1: Bog.
0: Čuli smo i malo košarke, sada idemo poslušati Eda Sheerana i pjesmu Drive iz filma F1 The Movie, odnosno filma o Formuli 1, a onda ćemo pročitati i ostale informacije iz sporta.

Evo me, ne idi nigdje. Donosimo još zanimljivih informacija i vijesti iz sporta. Na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu održanom u subotu u Mukinjama, SRC-u na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul bio je prvi u kick lightu u kategoriji senjora do 94 kg i treći do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg i drugi u kick lightu za juniore do 89 kg. A David Korošec drugi u light kontaktu za juniore do 74 kg i treći od juniora do 79 kg. Bravo dečki, vodio ih je trener Radenko Nikolić, bravo i za trenera i za momke, samo tako dalje. A jučer najavljena utakmica Lošinj-Grbci 2000, ipak ništa od toga. Grbci, odnosno klub iz Rijeke, obavijestio je Lošinjane i vodstvo lige da zbog obaveza i privatnih razloga svojih igrača ne može okupiti sastav za jučerašnji ogled, što znači da se Lošinju piše pobjeda od 3-0. Lošinjanima će sljedeći ispit biti 16. svibnja u gostima kod Rikarda Benčića. Potom slijedi domaća utakmica s Turbinom 24. svibnja, a za kraj gostovanje kod Baščanskog Vihora 31. svibnja. Idemo do pješčanih terena. Na svojem terenu lošinjski su bočari danas, odnosno jučer, ostvarili četvrtu ovosezonsku pobjedu u nastojanju da se približe sredini ligaške ljestvice. Utakmica prve županijske bočarske lige 12. kola igrala se Lošinj protiv Sloge iz Čavla. Rezultat je bio 15-7 za naše. Trenutni poredak u grupi je Povile 27 bodova, Krk i Grbci po 24, Riječina i Brzac po 21, Sloga 18, a Lošinj je u ovoj sredini nekoj tablice sa 14 bodova. Bravo, bravo, bravo naši. Mi ćemo još malo zasvirati i imamo još informacija lošinjskog sporta, ne idi nikuda.

Idemo sa još nekoliko informacija iz lošinjskog sporta. U drugom ovosezonskom nastupu lošinjski tenisači ostvarili su prvu pobjedu, sladavši na domaćem terenu drugu garnituru Hrvatskog teniskog kluba Zagreb. Na kraju je bilo 4-3. Ostali rezultati drugog kola: Franjo Punčec Twinner 5-2 i Prečko Darovar 7-0. Trenutni poredak ove teniske lige je: Prečko je prvi sa 8 bodova, Twinner drugi 7, Darovar 4, a Lošinj Jadranka, eto ga, na četvrtom mjestu sa po 3 boda. Bravo momci, i samo tako dalje.

0: A kad smo već na tenisu, malo ću se ipak odmaknuti od Lošinja, samo zato jer je ovo senzacionalna vijest. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nastavlja sa senzacionalnim nastupima na ATP Masters 1000 seriji turniru u Rimu. Nakon što je šokirao svijet prije nekoliko dana pobjedom nad Novakom Đokovićem, sada je nadigrao i Francuza Uga Umbea za plasman u osminu finala. Definitivno najljepše stranice svoje mlade karijere piše Dino Prižmić. Prvo pade Novak Đoković, sada Ugo Umber. Koja je granica ovako vratrenog Dine Prižmića, vidit ćemo u nastavku. Stvarno, sad je i nebo granica. Ovom pobjedom Prižmić je već sad osigurao najbolji plasman u karijeri, skočivši na 68. mjesto ATP ljestvice. Njegov put u Rimu, koji je započeo još u kvalifikacijama, sad uključuje 5 pobjeda uz samo jedan izgubljen set, i to onaj protiv velikog, možda i kažu svi, najvećeg svih vremena, Novaka Đokovića. U osmini finala Prižmić čeka boljeg iz dvoboja između Karena Hačanova i Botica van de Zanšulpa, a sa ovakvom igrom jasno je da se nikoga ne boji. I samo da se vratimo u korito, ipak još jedna informacija iz lošinskog sporta. Na prvenstvu osnovnih škola Hrvatske u odbojci za učenice igranom u Poreču, Lošinj je u skupini zabilježio jednu pobjedu i jedan poraz od kasnih prvaka učenica iz Vodnjana, pa zaključuje natjecanje na diobi 9. mjesta. Natjecale su se 24 ekipe. Bravo cure. U sastavu Lošinja bile su Petra Barić, Fabijana Bjelanović, Andreja Gaši, Marijana Gazilj, Roza Kalac, Gita Kesar, Dea Longer, Nikol Lakić, Emili Tuček, Kiara Tatler, Dorotea Mlacović i Kim Novak-Jerneić, pod vodstvom naravno trenera Žarka Rogića. Treneru i ekipu čestitke. Mi smo ovime stigli i do kraja ovog sporta ponedjeljkom. Vi ostanite uz naš program. Vrlo brzo ova emisija bit će i na stranicama www.radiojadranka.hr, pa je možete poslušati u miru kad god vam to srce želi. Odite na našu stranicu, stisnete play i poslušate. Ostanite naravno uz nas, donosimo još pregršt zanimljivih tema, vijesti i dobre muzike u nastavku. I to je to. Ostani uz nas.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Sabrina Carpenter.
1: Vrijeme i promet.
0: Što se tiče vremena, pa najavljivali su svakakva ta župta upozorenja za grmljavinu, oluju, međutim kod nas za sada, barem za sada, ništa od toga. Naprotiv, čak i ugodno, 19 stupnjeva, pretežito oblačno, promjenjivo, ali i uz sunčana razdoblja. Danas tako do kraja dana na širem riječkom području može biti obilnije kiše, ali o tom potom, vidit ćemo kako će to reflektirati na Mali Lošinj. Što se vjetra tiče, puhaće umjereno, mjestimice pojačano prema večeri i jako jugo, a krajem dana jugozapadni vjetar. Najviše dnevna ide do 21. Na cestama kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski, u Gorskom kotaru ima i magle, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, tako da vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pomorski promet, sve ok, ili nije ok. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Evo, update je napravljen u 11.07. za vrijeme naše emisije, dakle u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. 099 30 30 800 za sve informacije vezane uz promet, stablo na cesti, nešto što iskrsne, reci to nama, pa ćemo mi razglasiti drugima. Za sad poziva nema, ali ja ću ko papagaj ponavljati 099 30 30 800. Naravno, može to biti i fiksni telefon 051 231 552, kao i naš mail radio.jadranka@jadranka.hr. Sad kad smo to lijepo sve ispričali, u 11 sati i 43 minute ići će red reklama, pa red dobrog hrvatskog funka. Tu je i Vinko Čemeraš koji je opjevao Pelin i Med, The Bastardsi i Song Killersi uskoro u programu. Ostani, molim te, uz nas.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja, 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: popodne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je zatim pucao u sebe. Napadač je helikopterom prevezen u Zagrebu KB Dubravu. Operiran je i u teškom je stanju. Evo što je, gostujući u našem središnjem dnevniku o toj tragediji, rekao glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: To je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu i za koju je na kraju krajeva i nagrađivan i odlikovan više puta. Kad se dogode ovakvi događaj, radi se znači kriminalističko istraživanje. Ovdje zbog okolnosti radit će kriminalisti iz Policijske uprave Zagrebačke, odnosno već rade u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom Zagreb. Kriminalističko istraživanje će pokazati znači u čemu se tu radi, što je motiv. Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, tako da...
3: Znači, ilegalno je posjedovao pištolj koji je počinio zločin.
2: Tako je, svega ovoga, znači, i postupanja prema njemu, on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Tragičan događaj u Krapini, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Obitelji i kolegama ubijenog policajca izrazio je sućut, ali i istaknuo kako sigurnost nije ugrožena, iako je narušen dojam o njoj.
4: Ovo je šokantno i nezapamćeno na području Krapinsko-zagorske županije i o samim uzorcima je teško uopće u ovom trenutku govoriti. Vjerujem da će istraga doći do toga, no nažalost Robertov život se ne može vratiti. To je veliki gubitak i za policijsku upravu. Ono što je izuzetno bitno da se utvrde sve okolnosti i da se vrati mir i u Krapinu i na Krapinsko-zagorsku županiju, jer mi smo po statistici po broju ubojstava na 100.000 stanovnika i na broj kaznena djela na 100.000 stanovnika najsigurnija županija u Republici Hrvatskoj.
0: Policija je privela muškarca koji je prije 3 dana na Splitskoj rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Izgred se dogodio tijekom proslave Svetog Duje. Vuković je najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je zatim uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se uspio izvući kroz gužvu, te je slučaj odmah prijavio policiji.
1: Vijesti.
5: Iranski odgovor koji je SAD-u stigao preko pakistanski...
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokade, te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji. Goran Ivanović.
5: Iranski odgovor koji je SAD-u stigao preko pakistanskih posrednika razljutio je predsjednika Donalda Trumpa, sudeći prema objavi na platformi Truth Social.
6: Upravo sam pročitao odgovor iranskih takozvanih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
5: Iranski državni mediji poručili su da je Teheran odbacio američki mirovni plan jer je zahtijevao predaju Irana Trumpovoj pohlepi. Dodali su da iranski zahtjevi nisu pretjerani nego ističu temeljna prava iranske nacije, te da su u ovoj fazi usredotočeni na završetak rata u regiji, uključujući Libanon. Prijedlog također predviđa pregovore o Hormuškom tjesnacu i nuklearnom programu. Glasnogovornik iranske vojske Mohamed Akraminija prijeti da su spremni za mogući nastavak agresije.
7: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
5: Britanska vlada priopćila da će London i Pariz sutra ugostiti videokonferenciju konferenciju ministara obrane iz više od 40 zemalja kako bi razgovarali o vojnim planovima za ponovnu uspostavu redovite plovidbe trgovačkih brodova u tjesnacu, čim to uvjeti dopuste, kako bi se normalizirala opskrba hranom, gnojivom i gorivom. Teheran je oštro upozorio europske zemlje da ne šalju ratne brodove u Hormuški tjesnac jer neće dopustiti nikakvo upletanje u sigurnost tog strateškog plovnog puta.
0: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koji su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova Europske unije. Na sastanku je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost, Kaja Kallas, otkrila da bivšega njemačkog kancelara Schrödera ne smatraju prihvatljivim pregovaračem u ime Europske unije, kako to predlaže ruska strana. Javlja Tihomir Vinković.
8: Rusija, za razliku od Ukrajine, nije poštovala primirje, nego je Putin samo htio zaštititi svoj vojni mimohod. Izjavio je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, odbacujući ruske prijedloge za posrednika u pregovorima.
9: If we give the right to Russia to appoint negotiator on our behalf.
8: Ako damo Rusiji pravo postavljanja pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro, jer Schröder je ključni lobi za ruske državne tvrtke. Jasno je zbog čega Putin predlaže njega za pregovarača, jer bi tako sjedio na obje strane stola.
9: He would be sitting on both sides of the table.
8: Ministri razmatraju osiguranje slobode plovidbe i moguće sudjelovanje brodova iz Europske unije u razminiranju plovnih putova i sigurnosnoj pratnji brodova na Srednjem istoku.
9: No, I have never had that the funds are being frozen.
8: Nikada nisam tvrdila da su fondovi za Srbiju bili zamrznuti. Stvarno, i radi se o vrlo bitnoj stvari za Srbiju. Ono što radimo je sustavna provjera za kandidacijske zemlje ispunjavaju li kriterije.
9: Are fulfilling the criteria.
8: Ustvrdila je povjerenica za proširenje Marta Kos prije sastanka ministara Europske unije i država Zapadnog Balkana, a sastanku Vijeća za vanjske poslove priključit će se na tematskim dijelovima i ministri vanjskih poslova Kanade i Sirije.
1: Vijesti.
0: Obilježen je dan Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i peta obljetnica djelovanja, govore predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i rektor Ivo Lučić.
10: I dalje su ta pitanja sigurnosti prisutna i neizvjesnost je veća nego ikad prije. Hrvatska je iznimno bitna u kontekstu energetike, kada je u pitanju Europska unija, mi smo jedno od čvorišta u ovom dijelu Europe, vjerojatno i najbitnija zemlja, s obzirom na LNG terminal i plinovod, na opskrbu naftom i naš naftovod Janaf, a sa najavljenom izgradnjom data centra postaćemo i središte digitalne logistike ovog dijela Europe. Dakle, sigurno da smo predmet interesa svih onih država koje imaju neke druge ciljeve i ambicije i iz tog razloga sigurnost nam je iznimno bitna. Sveučilište dr. Franjo Tuđman bavi se upravo tim pitanjima, one su aktualnije nego ikad prije i zato je važno da imamo stručne ljude, educirane ljude koji će znati odgovoriti na izazove vremena.
11: Da već sada imamo preko 100 zaposlenih, imamo kadar koji može obučiti i odgojiti buduće časnike Hrvatske vojske i svakako onom istraživačkom dijelu pomoći da se hrvatska gospodarska industrija da se poveže sa Ministarstvom obrane i znanošću i to je nekako naša središnja pozicija i na tome jako puno radimo.
0: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se u srijedu u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu prodaje takvih pića mlađima od 18 godina. Ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
12: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
1: Vrijeme.
0: Nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenut će na južni jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
13: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
14: Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav iz studija i režije Radio Lošinja, Radija Jadranke. Ovo je Info Flash, ja sam Karlo, ostanite uz nas. Konstituiran je mjesni odbor Susak Srakane, a za predsjednika je izabran Luka Grgin, dok su članovi Marija Iđanović, Zvonimir Ribarić, Borna Pavlić i Nikola Picinić. Na prvom sastanku s gradonačelnicom članovi mjesnog odbora istaknili su aktivan i konkretan pristup rješavanju otočnih problema, a otvorene su i važne teme poput medicinske skrbi na Susku, heliodroma, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, protupožarnih putova te uređenja prostora za djecu. Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovno izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. U gradu Cresu provodi se projekt uređenja parkirališta na području naselja Cres, a danas počinju radovi na uređenju parkirališta Dari uz nogometno igralište. Planirani rok završetka radova je 31. svibnja, no završetak se može očekivati i ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj. Povodom majčinog dana u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj sutra u 18 sati otvara se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi kreativne i emotivne radove kojima djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama, a bit će otvorena do 13. lipnja. U muzeju Apoksiomena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati. Mali Lošinj je i ove godine domaćin međunarodne umjetničke manifestacije Oscar Fest, koja okuplja karikaturiste iz cijelog svijeta te promiče kreativnu razmjenu ideja kroz umjetnost karikature. Ovogodišnja tema je proslava na pustom otoku, a natječaj je otvoren za autore iz cijelog svijeta do 15. svibnja. To bi bilo sve u ovom podnevnom infoflešu. Ostani uz nas, stiže prognoza vremena i prometne informacije.
13: Vrijeme i promet.
14: Trenutna temperatura zraka iznosi 20 stupnjeva, danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima te grmljavinom koji mogu biti i izraženi, pogotovo na širem riječkom području gdje će biti i obilnije oborine. Puhaće umjereno, mjestimice pojačano jugo, krajem dana te u noći i jugozapadni vjetar. More umjereno valovito, prema otvorenom moru te krajem dana mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 17 do 21. U cestovnom prometu poteškoća nema. Samo ću reći da zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb na ulazu u tunel Hrasten prekinut je promet u smjeru Zagreba između čvora Kikovica i čvora Delnice. Obilazak je državnom cestom DC3. Kolnici su mjestimice mokri skliski, pa pripazi, nemoj jurit, strpljen, spašen, samo polako i sve će biti u redu. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Od pomorskog prometa ostale stvari idu u redu plovidbe. 099 30 30 800 broje koje možeš nazvati ako nešto na cesti ne štima, ako ima problema, pošalji nam glasovnu poruku, slikaj nam bilo što, nazovi nas, samo nam javi da mi pomognemo drugima. Sretan ti put uz Radio Lošinj.
13: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
14: 12.15 je, Karlo i dalje s tobom, danas u produženoj šihti, ajmo to tako reći. S tobom još pola sata prilike.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, još jednom pozdrav iz našeg studija. Evo, imamo danas i goste u našem studiju. Prvo ću pozdraviti Antonija Badurinu, našeg šefa Crvenog križa.
1: Dobar dan svima.
0: Bog Antonija.
1: Ćao.
0: Evo, imali smo tjedan Crvenog križa koji u tijeku i održava se, dakle, u našem gradu i u Cresu. Bili ste i u Rijeci, je li tako?
1: Tako, evo, još jedan lijep pozdrav svima. Tjedan Crvenog križa u Malom Lošinju i Cresu je sad pred nama. Obilježili smo ga, kao što si rekao, 8. svibnja u gradu Rijeci, zajedno sa svih 12 društva iz Primorsko-goranske županije. Bilo lijepo, dinamično, pokazali smo sve ono što Crveni križ u svojoj službi radi. I evo, Mali Lošin je imao program u sklopu toga mjerenja šećera i tlaka u krvi za svo građanstvo koje se nalazilo tada u Rijeci.
0: Reci mi, jesmo bolji od njih što se tiče tlaka?
1: Pa, rezultati su tu negdje, ali mi smo onako stabilni po tome.
0: Ok, evo, u razgovoru prije emisije rekao si mi, održava se još jedna radionica prve pomoći i osnovnih mjera održavanja života, je li tako?
1: Tako je, ovdje bi se zahvalili kolegi i članu interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošin, gospodinu Vedranu Vukotiću, koji, evo, nešto više će nam i reći o...
0: Da, vidim samo, Karlo, da li ga imamo na liniji? Nemamo, evo, imamo nekakvih mali problemčića.
1: Ok.
0: Broj telefona? Evo, Antonija, proslijedit ćemo broj telefona, ako možeš, Karlu, a mi ćemo nastaviti, dakle, naš razgovor.

0: Dok čekamo Vedrana, evo da nam se javi, nadamo se da ćemo uspjeti uspostaviti vezu. Reci nam, Antonio, koja je glavna poruka uopće ovogodišnjeg tjedna Crvenog križa u našem gradu Cresu?
1: Evo ga, ove godine smo prvenstveno išli na to da u ovom tjednu Crvenog križa pokažemo da ujedno i Crveni križ humanitarno i aktivno djeluje na svom području, na području grada Lošinja i Cresa, a ujedno i na cijelom otoku, a naravno i tu imamo 30 godina spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa, spašavanja na vodi, što ćemo isto reći u nastavku.
0: Evo, imamo Vedrana na liniji. Vedrana, da li se čujemo?
2: Čujemo se, evo, pozdrav Branko, pozdrav Antonio i pozdrav slušateljima.
0: Evo, nije Branko, Fred je, ali nema veze.
2: Aha, sorry.
0: Evo, najavili smo dakle radionicu prve pomoći osnovnih mjera održavanja života, pa evo, reci nam par riječi o samoj toj radionici.
2: Može, pa evo, dakle, javljam se više kao osoba koja je i planinar i sad član Crvenog križa i u principu ta je ideja nastala malo od strane planinara koji su primijetili da im fali nekako praktično znanje, dakle, o tome ovisi malo da li u slučaju da se nešto desi, a planinari su bome često daleko od lokacije gdje bi brzo došla hitna pomoć, ukoliko je neko uvježban, veće su šanse da će pokušati napraviti nešto, a ako neko nije uvježban i samo su slušali kroz teoriju i nekakve suhoparne prezentacije, možda će više hezitirati, biti nesiguran u sebe, pa se možda i smanjuje šansa da će krenuti pomoći u slučaju da se tako nešto, ne daj Bože, desi. Tako da ideja je bila nastala da napravimo nešto full praktično, a tu je lijepo došao Crveni križ koji ima modernu lutku za oživljavanje koja je povezana Bluetoothom i pokazuje i da li da radimo dobru masažu srca ili i da li dovoljno upuhujemo. Imamo simulator defibrilatora koji ćemo namjerno i staviti na jezike naših susjednih planina, pravit ćemo se da smo na Triglavu pa ga stavi na slovenski ili u Italiji pa ga stavi na talijanskom, naravno uvježbat ćemo i hrvatski. Jednu stvar koja se već desila u našem planinarskom društvu srećom sa dobrim ishodom je gušenjem, jer evo, ljudi se hrane pa se tako hrane i u planini, ne daj Bože može se desiti, tako da ćemo donijeti one simulatore za Hamlikov zahvat i to vježbati i na kraju ćemo još vježbati nekakve stvari poput micanja žrtva ako je stvarno to potrebno ili nije. Pa evo, dakle, ono što su oni sigurno već učili kroz teoriju, ovaj put stvarno stavljamo na fokus na praktično i svaka osoba će svaku vježbu raditi, zato je i limitiran broj osoba jer će puno vremena iziskati dok svaka osoba sve to proba.
0: Upravo sam te htio pitati koliko će ljudi sudjelovati u toj radionici?
2: Pa za sada imamo prijavljenih 10 ljudi. To do nekih 15 je recimo optimum jer svaka vježba ide od 5 do 10 minuta, dok svaka osoba to proba mi računamo da ćemo biti ono sigurno 3-4 sata tamo, zato i počinjemo ranije, obično krećemo u 17 sati, ovaj put krećemo u 16, donosimo vodu jer računamo da ćemo se i oznojiti i naraditi, ali evo planinari su bili motivirani, oni su sami pokazali interes da žele to izvježbati, praktično vidjeti, a ne samo u teoriji znati stvari. I evo, računamo da ćemo se uznojiti sutra na večer, evo.
0: Vjerujem da hoćete, ali znaš kako se kaže, ono, kad je jedna dobra akcija, kad se riješi stvar, onda čovjek zaboravi sav taj znoj i uglavnom bude prezadovoljan.
2: Evo, mi se nadamo da do te akcije neće nikad doći, ali vježbanje definitivno može pomoći ako se ne daj Bože to i desi.
0: Ništa Vedrana, evo, puno uspjeha u ovoj radionici, u vašem daljem radu, mi se sigurno u budućnosti čujemo i nadamo se sa dobrim vijestima, a što manje što ti kažeš nekakvih intervencija da bude što mirnije.
2: Može, hvala, evo, lijepi pozdrav, bye bye.
0: Evo, Antonio, jedno pitanje, koliko vam je bilo napeto, koliko je bilo u stvari izazovno organizirati ovaj program koji obuhvaća dakle i Mali Lošinj i Cres?
1: Pa evo, ono što bih ja mogao reći, ja bih se prvenstveno zahvalio svim službama, svim žurnim službama koje su nam evo izašle u susret kako bi se te vježbe mogle organizirati, svim onim ostalima koji su u sklopu toga, pa evo, iz ovog programa točno se može vidjeti, zahvaljujemo se policijskoj upravi Mali Lošinj, vatrogascima, hitnom medicinskom medicinskoj pomoći, gradu Malom Lošinju, gradu Cresu, lučkoj kapetani, lučkoj upravi, domu zdravlja, Osorščica, planinarima, gradskoj knjižnici, dijabetičarima, nastavnom zavodu za javno zdravstvo, lječilište, centru za pružanje usluga u zajednici. I ono da me najviše razveselilo, to su naši ljudi koji će nas snimati, a to su Papirom studijom, Ivan Brčić Medija i Foto Puncet, koji će ujedno i snimiti sve te naše vježbe i te manifestacije, događanja koje će se kroz ovaj tjedan odvijati. Ono što bi se samo osvrnuo na Vedran, kad je to spomenuo, Gradsko društvo Crvenog križa već 2 godine za redom intenzivno radi na povećanju svoje opreme upravo za te vježbe i za simulacije. Tako da evo u ove 2 godine su nabavljene 2 lutke sa cijelom obitelji, kako bi se reklo, i malom djecom dojenčadi, a ujedno i sa ovim ostalim priborom koji su potrebni sa AVD uređajima, upravo zbog toga kako bi mi građanima i ostalima pokazali kako se sav taj dio opreme koristi i u kojim situacijama i slučajima je vrlo bitan za korištenje. Tako evo, ja vjerujem da upravo ta sva oprema koju imamo doprinosi da se i ostale službe i ostali udruge koje žele više znati o prvoj pomoći mogu u stvari obučiti na taj način.
0: Ja sad te pitati, da li je ovo prvi put da se ovoliko udruga, društva, MUP, biti u tjednu Crvenog križa, ajmo reći, ujedinilo u
1: Mogu reći da je ova godina stvarno bila ovako neka pokretačka u cijelom tom dijelu, a i samog programa gledam ta uspajanje iz one vježbe koja je bila prošle godine, gdje smo se u stvari sve interventne službe skupili zajedno na zajedničkoj vježbi ovdje u Malom Lošinju. U stvari ta sinergija je potekla od tuda. Da u stvari se taj vidi ta jakost i jačina, da smo svi tu zajedno, kako u mirodobnom trenutku nekih situacija, tako i nekim dijelovima ako dolazi do nekih potreba i izazova, da smo svi tu jedni za druge. I naravno, ono što mogu reći, Crveni križ sustavno radi i ka tome da svoju opremu poboljšavamo upravo u tim nekim slučajima koji su potrebni za rad na našem terenu.
0: Ili bi možda izdvojio neke aktivnosti iz ovogodišnjeg programa što su onako možda neću reći najbitnije, ali što iskaču recimo?
1: Pa evo upravo ovo što smo pokrenuli, a to je rad na dijelu prve pomoći, gdje u stvari podučavamo građanstvo i zahvaljujući našim doktorima koji intenzivno rade na tome kako bi građanima dali edukaciju prvenstveno oživljavanja i ostalih dijelova kao AVD-a, jer budimo realni, u cijeloj situaciji svakome se može desiti bilo šta na tom dijelu, a i u samom gradu imamo AVD uređaje koji stoje i koji su prisutni svima nama, a malo ljudi to zna koristiti. A upravo ove vježbe i ove edukacije daju taj poticaj da svatko u tom trenutku bude hladne glave i da može pristupiti i dati upravo tu prvu pomoć.
0: Spomenuli smo MUP, o tome ćemo nešto malo kasnije. Nevezano za to, dakle, do kraja ovog tjedna Crvenog križa još neke aktivnosti, možda da nam kažeš što će se još održavati.
1: Da, evo ga, znači sa policijskom postajom Mali Lošinj Cres smo organizirali i 2 predavanja koje će se odvijati 13. svibnja i 14. svibnja, to jest u srijedu i četvrtak. A nekako onaj touch ili program koji imamo u tjednu Crvenog križa, to je petak, 15. svibnja, gdje ćemo u jutarnjim satima na glavnom gradskom trgu imati mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka za građane. Tim povodom je taj dan, to je 14. ali mi smo 15. u povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, gdje ćemo zajedno sa udrugom dijabetičara Mali Lošinj i sa Zavodom za javno zdravstvo organizirati upravo to mjerenje od 10 do 12 sati. A nakon toga u 11 sati bit će i zajednička pokazna vježba spašavanja na vodi, gdje će se upravo napraviti jedna simulacija unesrećenog gosta, čovjeka koji je u moru, gdje je naš spasioc ovdje za područje Lošinja, gospodin Goran Herenda. U stvari on će tu vježbu odraditi zajedno sa ostalim službama, a to su naši vatrogasci, hitna medicinska pomoć i lučka kapetanija, koja će naravno biti uz nas kako bi ta vježba se provela na jednoj razini, onako stvarno kako se i provode vježbe spašavanja života na vodi. Nakon toga 20. svibnja imamo i volonterske aktivnosti u Domu za starije osobe u Velom Lošinju. Tu smo zajedno sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošin. Ujedno su i oni postali aktivni članovi volonteri Crvenog križa, gdje u suradnji sa svojim nastavnicima i s pomoć grada Malog Lošinja napravili su rukohvate koje će zajedno postaviti na taj dan i time još jednom obilježiti međunarodnu godinu volontiranja koju sa svim volonterima obilježavamo kroz cijelu ovu godinu. I naravno svi ovi programi su vezani za naše područje otoka Lošinja i naravno imamo i programe na otoku Cresu 25. svibnja. U jutarnjim satima imat ćemo i prijem učenika prvih razreda u Društvo Crvenog križa Mali Lošinj u osnovnoj školi Frane Petrića u Cresu. Nakon toga imamo i tamo mjerenje razine šećera krvi, krvnog tlaka za građane od 10 do 12 sati na glavnom trgu Frane Petrića. I ono od ove godine što je se Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj zajedno sa Crvenim križem Primorsko-goranske županije aktivno uključio, a to je edukativna predstava mreža udruge Hepatos Rijeka, gdje će u stvari se ta predstava odrađuje temu vršnjačkog zlostavljanja, društvenih mreža i mentalnog zdravlja. I najvažniji cilj je poduzimanje svijesti učenika o važnosti, sigurnosti i odgovornosti ponašanja u digitalnom okruženju. Već kad sam spomenuo i prijem prvašića, ovo u Cresu je iznimna nam čast da ćemo i tu napraviti takav veliki dio te lijepe manifestacije, kao što će i biti 14. u jutarnjim satima u našoj školi u Malom Lošinju i u podružnim sredinama škole, gdje također ćemo primiti i naše prvašiće u Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj.
0: Reci mi samo vezano za Cres, da li u budućnosti postoje nekakvi planovi, veće ideje da se i dalje nastavi ta suradnja Lošinja i Cresa, jer smo blizu smo kako bi, i zajednički su ono nekako isti.
1: Da, ja mogu reći da sve lokalne zajednice što se tiče grada Malog Lošinja, sve lokalne zajednice što se tiče grada Malog Lošinja i grada Cresa izuzetno odlično

0: Evo s nama u studiju i Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres, a vezano za dvije teme, odnosno dva događaja. Vrlo, vrlo aktualna, znači ono što čega imamo nažalost sve više i više, na udaru su čini mi se najmlađi i oni najstariji. Radi se o online prevarama, o online kriminalitetu i onda je evo krenula akcija Web Hero, tako?
1: Je, dobar dan, pozdrav svima, svim slušateljima. Evo, znači, ja kako sam volonter u Crvenom križu već jako dugo godina, tako se izrodila isto jedna suradnja sa policijskom postajom i sa mnom kao policijskom službenicom kojoj je inače u opisu radno mjesto i prevencija. Tako da smo u dogovoru u stvari sa uredom načelnika policijske uprave, sa odjelom prevencije, dogovorili dva vrlo, ajmo reći, intenzivna predavanja vezano, znači, za preventivnu akciju, kampanju stvari MUP-a pod nazivom Web Heroj. I znači sigurnost djece, znači, na internetu, zlostavljanje suvremenim tehnologijama. Želim navesti samo da taj preventivni program što se tiče sigurnosti djece na internetu već je i odrađen za roditelje 3. i 4. razreda osnovne škole Mario Martinolić, ali će i

0: biti i u Cresu 18. To je već sve dogovoreno, a namijenjena je svim roditeljima, više manje osnovnim školama.
1: Ovo što sam rekao na početku, evo ti me ispravi, možda sam u krivu, čini mi se da je s djecom lakše zato upravo što ima, znači roditelji su tu, škola je tu i mogu. Šta je s ovim najstarijima? Znači pogotovo ljudima koji sami reći sami, a ovi kriminalci samo vrebaju upravo takve.
0: Je, istina, vidjeli smo, znači općenito ta preventivna kampanja je izrodila se, zato što je potrebno sve više i više educirati građanina kako bi se zaštitili baš upravo tih računalnih i prijevara, mislim iako je i mladima, ali preventivno više starijima namijenjena. Trebalo bi ih se educirati pošto dostupno im je sve, a u stvari ne znaju koliko su nezaštićeni na internetu. Jako puno ima i tih različitih investicijskih prevara, odnosno znači kao što su neke ponude ili oglasi za unosna ulaganja, dionice, obveznice, kriptovalute ili plemenite metale ili nafte. Ljudi kliknu na bilo šta, ne znaju šta su se upustili, daju svoje osobne podatke koje na kraju ne mogu nikako povratiti, blokirati ili slično. E onda je najveći problem što kod prevarenih ljudi se dešava to da najprije ne žele prijaviti, odnosno desi se to da ne žele sami sebi priznati da su prevareni, ne kažu nekim bližnjim osobama u kojima imaju povjerenja i onda se desi
1: U medijima, prosječno te pregleda, u medijima je bilo takvi slučaje da su ljudi rekli kad je već, nažalost, da ih je bilo sram.
0: Da, ljude je najčešće sram i desi im se to da imaju želju, odnosno za povratak tih novaca koje su izgubili, ali onda se na kraju nađu u samoj klopki pošto traže načine za povrat sredstava, u stvari budu najčešće ponovo prevareni za ponovo neki određeni iznos i rade u stvari jednu te istu pogrešku jer misle da će uspjeti barem jedan dio iznosa vratiti.
1: Ali moramo reći, cijelo vrijeme pričam online, međutim ima jako puno ovih prevara i čisto telefonskim pozivima.
0: Je.
1: Što tu reći? Najavlja se nepoznatom?
0: Tako nekako, da. Najavlja se nepoznatom, najavlja se čudnim nekim brojevima, pogotovo ako se i dobivaju neke čudne poruke, treba provjeriti da li su to neke logične poruke, da li ima gramatičkih grešaka u njima, tipa ako ste vi ženska osoba i neko vam se obrati u muškom rodu, mora vam biti odmah nešto čudno da nešto nije u redu. Je najčešće prevaranti koji znači, rade takve vrste prevara nisu iz Republike Hrvatske, nego su ili iz Južne Amerike ili iz Irana, Iraka, osvudje ih ima. Tako da oni najčešće koriste te računalne programe za da znači mogu jednostavnije komunicirati sa nekim drugim govornim područjima.
1: I možda naglasiti, pričali smo prije emisije, kažem pogotovo za ove stariju populaciju, ako neko nešto nudi što inače košta, ne znam, 100 eura, a sad ti nudi za 15, ne može biti nikako dobro.
0: Da, redovito općenito svima govorimo, ako nešto nije realno na internetu, pa nije znači stvarno niti u stvarnom svijetu, znači ne može biti jednostavno. Svi kažemo trebaš ono zasući rukave i na pravi način zaraditi novce, ako ti neko nešto za tri klika nudi da ćeš dobiti jako veliku svotu novaca, znači vratno ti mora biti nešto čudno da to nije baš
1: nešto
0: samo tako.
1: Da. Ono što mene zanima, romantične prijevare. Reci nam nešto o tome.
0: Ok, romantične prijevare pa ovako. Ljudi, znamo i sami da znači, neki su ostali bez bližnjih, žive sami i slično i onda imaju znači, na svome mobitelu različite aplikacije za komunikaciju kao što su tipa Tinder, Facebook, Instagram i slično. Gdje im se javljaju osobe koji okay, imaju fotografiju i slično i povežu se sa njima tako da se tipa dodaju. Krenu prvo javljanje svaki dan, ulaze u neke intimnije razgovore, tipa ako ti se neko javi svaki dan, onda neku emocionalnu vezu stvaraš sa tom osobom. I nakon nekog vremena te osobe krenu tražiti, joj, ne znam, treba mi novac, ja bi došao kod tebe, pa daj mi montu, plati novac na račun, da ja mogu kupiti, ne znam, povratnu kartu ili uglavnom ima različitih načina i na kraju ljudi uplaćuju novac sa nadom da će upoznati tu osobu i uživo. ta osoba kojim se javlja ili preko Facebooka ili Instagrama ili bilo koje druga, neke stranice za upoznavanje, najčešće ne ostvare telefonske pozive, nego samo poruke, niti video pozive. I ako jesu video pozivi, budu najčešće mutni ili sa prekidom veze ili slično, čisto da se, znači, osoba još uvijek, kamo reći, da je ulovljena, da joj se ne pušta, a daju se malo po malo samo da bude ulovljena, a u stvari da daje još više novaca, više i više.
1: Nekako
0: više.
1: Da neko povjerenje.
0: Povjerenje se stvara, da.
1: Pada mi na pamet onaj slučaj, čini mi se da nedavno bio, gdje je žena mislila da uplaćuje Brad Pittu neke novce.
0: Da, mislim, da, je, to je bilo, ja mislim, prošle godine, to je bilo baš aktualno po da, svim da. Medijima, je.
1: Inače, Brad Pitt slabo stoji, valjda, pa mu treba. Nek digne kredit.
0: Da.
1: U redu, evo, zato pozivamo još jednom, dakle, 13. web heroj prevencije imovinskog kriminaliteta, što dobro je doći poslušati, jer u principu može se desiti svakome. Mislim, svi mi mislimo da znamo sve, ali eto, može se uhvatiti na neku udicu bilo ko i bilo kada.
0: Je, istina, još htjela bih samo nadodati, znači, vezano za taj preventivni program, u sklopu tog predavanja, ja ću još malo dodati prevencije, pošto nam stiže turistička sezona, na koji način se ljudi mogu zaštititi u smislu, znači, imovinskih delikata, što se tiče ostavljanja prozora, vrata, kada ljudi, znači, koji iznajmljuju turistima, gdje da turisti mogu ostaviti svoje tipa romobile, električne bicikle i slično, na koji način da ih obilježavaju, uglavnom u tom tonu, čisto neke smjernice i ono, neka, ajmo reći, zlatna pravila koja bi trebali, ajmo reći, poslušati da bude što manje ovakvih.
1: Tila, ti bi se još samo vratiti na ove online prevare. Uh-huh. Nismo rekli možda jednu od bitnijih stvari. Što, znači, osoba koja shvati, kada shvati da je prevarena, što je najbitnije, znači, što je prvi korak da poduzme?
0: Pa ovako, važno je, znači, prekinuti svaki kontakt sa prevarantom. Ako je sačuvana online komunikacija, osoba bi to trebala prijaviti i pokazati bilo kome ili nekoj osobi od povjerenja. Svi imamo tu neku osobu koju povjeravamo nešto. Ako se to desi starijim osobama, ili to sin, kćer, ili susjed, ili bilo tko. Najveći problem, ako je počinitelj došao do nekih podataka od bankovnim računima, treba se odmah obratiti banci. Naravno, svaki put se govori, znači, ako se kupuje nešto online, nikad se ne daje broj kartice. Znači, ban je taj s kojim se, znači, transakcije obavljaju preko interneta, niti onaj povjerljivi kod koji je onaj od tri naše famozne zamenke, ali, znači, automatski omotiću banku, eventualno ako su se dali neke osobne podaci sa osobne iskaznice, isto otići izraditi novu osobnu iskaznicu. Isto je ono što se svaki put i djeci govori vezano za sigurnosno ponašanje na internetu. Imamo neke osnovne stvari, znači, odmah blokirati osobu, screenshotati, odnosno napraviti sliku zaslona tako da se korespondencije između ne može obrisati, da, znači, policija kao policija ima neki dokaz. Odmah to reći, znači, nekome bližnjem, i onda sve to zajedno prijaviti policiji.
1: Evo, kako sam shvatio, vezano za imovinski kriminalitet, dakle, 13. biti će u 17 sati u gradskoj knjižnici, vezano za djecu i njihovu, vezano uz zlostavljanje na suvremenim tehnologijama, vezano uz djecu 14. Dakle, ako sam dobro shvatio, 13. naravno mogu svi doći, ali ajmo reći ovi stariji, vezano za djecu dan poslije 14.
0: Da, znači, to je više namijenjeno za roditelje, ili možda, mislim, bake i djedovi koji čuvaju svoje unuke i unučice, koji imaju, znači, sa njima dobru komunikaciju, koji imaju uvide u njihove mobitele, tablete, laptope, računala i bilo šta, čisto da zavire svako malo da vide da li dijete ima neke čudne poruke, da li možda, kao i starije osobe, ni djeca ponekad ne žele reći ili nije im jasno što se događa, pa ne znaju na koji način se izraziti. I onda čisto da uspijemo prevenirati da imamo što manje tih zlostavljanja. Yes. Zlostavljanje nije samo psihičko i fizičko, imamo i seksualno i različite vrste.
1: Evo, da li još to dodati, dela za sam kraj, nešto bitno, ili smo prošli više manje sve?
0: Mislim da smo prošli više manje sve. Eto, želim, znači, pozvati sve građanine, možda i koji jesu bili prevareni, Ja ću biti na raspolaganju za sva pitanja nakon same prezentacije. Bilo bi super da dođete u što većem broju što se tiče tih imovinskih delikata, inače vezano za web heroja. Čisto da možda budete više svjesni što tih opasnosti koje vrebaju na samom internetu, i svaki put kada uzmete u stvari mobitel u ruke možete biti prevareni.
1: Evo, dakle, priveli smo ovaj razgovor kraju. Još ću jednom ponoviti ono što sam i s Antonijem razgovarao. Odlično, stvarno je dobro da ste se u ovoj cijeloj akciji i MUP i sve ove udruge ujedinili. Mislim da to je najbolji put za u buduće. Adela, hvala ti puno.
0: Hvala vam.
1: Zahvalit ću nas još jednom i Antoniju i lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepo.

0: Razgovora s povodom.
1: Radio Lošin.
2: Eto nas u 13 sati i 4 minute nakon podužeg razgovora s povodom, vrlo, vrlo hvala vrijedna tema, vrlo zanimljivo i poučno za sve naše slušatelje. Bit će repriza i na našem web stranici vrlo brzo, samo da ju obradimo tonski i to bi bilo to. A to bi bilo to i od mene za danas u produženoj šihti. Nisam navikao, inače jutarnji show znamo kako radi od 7 do 11. Ovaj put, eto ga, od 7 do 13. Jutarnji show s Kajlom Hoffmanom, nadam se da ste uživali kao i ja. Bilo je borbeno, radili smo i vijesti, sport ponedjeljkom i sad i razgovor s povodom, tako da jednu neku temu baš nisam imao za danas, ali ne brinite, ovaj tjedan posvećujemo Eurosongu prije svega, sutra prva polufinalna večer, bavit ćemo se time, pa onda komentiranjem te iste prve večeri, pa već zaletavanje za drugu polufinalnu večer i onda naravno finale u subotu, ali o tome više u ostatku tjedna. Ja vas prepuštam Frediju i njegovom dijelu šihte, za vas miksa sada muziku Fredi. Ja se odjavljujem, bilo mi je jako drago i do novog slušanja, lijepi vam pozdrav od Karla. Za kraj, za odjavu šihte, idu debastrici i sjaj u očima. Pusa bok, ja sam bio Karlo.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Od danas u Manni čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Manna.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam dan i lijepi pozdrav. Ja sam Freddy i s vama sam do negdje iza 15 sati. Trenutna temperatura zraka nam je 21 stupanj Celzijeva, a u drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas jugo u jačanju na 10 do 20 čvorova, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar u jačanju na 12 do 24, na sjeveru Jadrana do 30 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 5 do 15 km i dalje promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na sjevernom dijelu Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Što se tiče stanja u prometu, u cestovnom prometu nekih većih poteškoća nema, a u pomorskom prometu u prekidu nam je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Mi ćemo sad nastaviti uz glazbu. Evo, dobili smo i najnoviji singl parova Stellara, čovjek koji izvrsno kombinira moderne ritmove, modernu produkciju sa, između ostalog, swingom, dakle onako jednim retro džirom. Čuti ćemo i Will Armexa La La La, no prije toga Mark Ronson, Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart.
1: Želim ti odličan dan.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Povodom majčinog dana u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj sutra u 18 sati otvara se jedna fantastična izložba, izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića i to pod nazivom Moja mama. Izložba donosi kreativne i emotivne radove kojima djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama, a biti će otvorena do 13. lipnja. Koliko vas zanima karikatura ili se možda bavite crtanjem karikature, Mali Lošinj je ove godine domaćin međunarodne umjetničke manifestacije Oscar Fest, koja okuplja karikaturiste iz cijelog svijeta i promiče kreativnu razmjenu ideja kroz umjetnost karikature. Ovogodišnja tema je proslava na pustom otoku, a natječaj otvoren za autore iz cijelog svijeta do 15. svibnja. Mi ćemo nastavku poslušati

0: Nekoliko noviteta domaće scene, pa ćemo tako poslušati Parni valjak, njihovu pjesmu Danas nisam svoj. Čuti ćemo i Martina Kosoveca u novoj pjesmi Mjesec na dlanu, no prije toga krenut ćemo sa Vatrom, koja je unazad nekoliko tjedana objavila novi singl, pjesmu Razglednica.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma. Popularna platforma World Atlas izdvojila je 7 najboljih gradova u Hrvatskoj za ugodnu mirovinu. Neki od njih se, kako navodi, ističu prohodnošću i mogućnošću života bez automobila, drugi svoju prednost temelje na nižim cijenama nekretnina. A koje je tih 7 gradova? Evo ih redom. Šibenik. World Atlas ističe kako Šibenik ima veću autentičnost od nekih obalnih gradova usmjerenih isključivo na turizam. Grad je dalje relativno dostupan po pitanju nekretnina prema jadranskim standardima. Zatim slijedi Poreč. Poreč je, nastavlja se, obalni i atraktivan, ali istovremeno uređen, pregledan i manje kaotičan od nekih južno-dalmatinskih gradova. Trogir. Za Trogir se kaže da na vrlo malom prostoru sažima iznimno bogatu povijest. Opisuje se kao kompaktan, skladan i izuzetno pogodan za kretanje. Nakon Trogira slijedi Varaždin, kontinentalni barokni grad s izraženim srednjoevropskim utjecajem. Opisuje World Atlas Varaždin te naveo kako njegova prednost za mirovinu leži u njegovoj stabilnosti. Korčula. Korčula odgovara mirnijem i promišljenijem tipu mirovine. To je jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova Mediterana. Samobor. Samobor funkcionira zato što je dovoljno blizu Zagreba, a nije postao njegov produžetak. Umirovljenicima omogućuje pristup infrastrukturi glavnog grada i velikim bolnicama uz život u manjem, zelenijem i mirnijem gradu. Makarska zbog Biokova i mora ima dramatičan krajolik kakav malo koji obalni grad može ponuditi. Dakle, čuli smo koji su 7 gradova u Hrvatskoj najpoželjniji za život. Mi nastavljamo dalje uz domaću glazbu, pa ćemo poslušati Ninu Badrić i remiks njene pjesme Ono kad. Zatim Boris Štok obradio je Zdravka Čolića u pjesmi Zagrli me, no prije toga, evo, posljednji najnoviji singl, mislim prije 2 dana izdan, grupe Pavel, Cowboy i Indijanci.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Kronika dana. Radija Malina.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav iz studije režije Radio Lošinja, Radio Jadranka.
2: Moje ime je Karlo, s vama sam u Kronici dana. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili. Konstituiran je mjesni odbor Susak Srakane, a za predsjednika je izabran Luka Grgin, dok su članovi Marija Iđanović, Zvonimir Ribarić, Borna Pavlić i Nikola Picinić. Na prvom sastanku s gradonačelnicom članovi mjesnog odbora istaknuli su aktivan i konkretan pristup rješavanju otočnih problema, a otvorene su i važne teme poput medicinske skrbi na Susku, heliodroma, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, protupožarnih putova te uređenja prostora za djecu. Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. Društvo Naša djeca Mali Lošinj povodom majčinog dana organizira priredbu danas 11. svibnja s početkom u 18:30 u osnovnoj školi Marije Martinolića. U programu sudjeluju djeca dječjeg vrtića Cvrčak, učenici osnovne škole Marija Martinolića, glazbeni odjel škole kao i plesna grupa Društva Naša djeca, udruga Logopedski kabinet sa zborom Ključić, polaznici tečaja talijanskog jezika u zajednici Talijana, djeca škole stranih jezika Teacher Tamara, mažoretkinje Mali folklor Manfrina te po prvi puta baletna grupa Zvijezdice. Organizatori pozivaju građane da podrže male izvođače i uživaju u programu kojim djeca, uz pomoć svojih učiteljica, odgajateljica i voditelja, majkama zahvaljuju na ljubavi i daru života. Dakle, podsjetimo, priredba povodom majčinog dana održat će se danas u 18:30 u osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju. U gradu Cresu provodi se projekt uređenja parkirališta na području naselja Cres, a danas počinju radovi na uređenju parkirališta Dari uz nogometno igralište. Planirani rok završetka radova je 31. svibnja, no završetak se može očekivati i ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16:00 u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. A povodom majčinog dana u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj sutra u 18:00 otvara se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi kreativne i emotivne radove kojima djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama, a bit će otvorena do 13. lipnja. U muzeju Apoksemena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19:00. A Mali Lošinj je i ove godine domaćin međunarodne umjetničke manifestacije Oscar Fest, koja okuplja karikaturiste iz cijelog svijeta i promiče kreativnu razmjenu ideja kroz umjetnost karikature. Ovogodišnja tema je proslava na pustom otoku, a natječaj je otvoren za autore iz cijelog svijeta do 15. svibnja. I malo sportu. Ništa od jučer predviđene prvenstvene nogometne utakmice između Lošinja i Grbaca 2000. Klub iz Rijeke obavijestio je Lošinjane i vodstvo lige da zbog privatnih razloga i obaveza svojih igrača nije mogao okupiti sastav za susret, pa će se nogometnom klubu Lošinj upisati pobjeda rezultatom 3:0, bez borbe. Lošinjane sljedeća utakmica očekuje 16. svibnja u gostima kod Rikarda Benčića, potom 24. svibnja na domaćem terenu dočekuju Turbinu, dok će prvenstvo zaključiti gostovanjem kod Vihora u Baški 31. svibnja. A na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu, održanom u subotu u sportsko-rekreacijskom centru Mukinje na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul osvojio je prvo mjesto u disciplini kicklight u kategoriji seniora do 94 kg, te treće mjesto u kategoriji do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg, dok je u kicklightu za juniore do 89 kg osvojio drugo mjesto. David Korošec osvojio je drugo mjesto u light kontaktu za juniore do 74 kg, te treće mjesto među juniorima do 79 kg. Natjecatelje je vodio trener Radenko Nikolić. Bravo, dečki, to bi bilo to od Kronike dana. Vi Kroniku dana možete poslušati i na našoj internetskoj stranici www.radiojadranka.hr. A sada i nešto o prognozi vremena od našeg Fedija. Do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 22 stupnja Celzijevih. Sutra nas očekuje promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša na kopnu ponegdje obilnija. Posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova s grmljavinom, zatim je uz zahlađenje u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni i jugo u okretanju na sjeverozapadni buru. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjeta pad temperature na 6 do 11 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća u cestovnom prometu. U pomorskom prometu na našem području u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Od danas u Madni, čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Madna.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
6: You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u Zagrebu, KB Dubravu, operiran je i u teškom je stanju. Evo što je o toj tragediji rekao glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: To je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu i za koju je na kraju krajeva i nagrađivan i odlikovan više puta. Kad se dogode ovakvi događaj, radi se znači kriminalističko istraživanje. Ovdje zbog okolnosti radit će kriminalisti iz Policijske uprave Zagrebačke, odnosno već rade u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom Zagreb. Kriminalističko istraživanje će pokazati znači čemu se tu radi, što je motiv. Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, tako da...
3: Znači, ilegalno je posjedovao pištolj kojim je počinio zločin.
2: Tako je, svega ovoga, znači, i postupanja prema njemu, on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Iz svijeta. Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtijeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji. Glasnogovornik iranske vojske Mohamed Akraminija.
4: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
0: U Riječkom kazalištu Ivana Plemenitoga Zajca održana je svečana sjednica povodom obilježavanja 65 godina rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svečanosti su nazočili hrvatski predsjednik Zoran Milanović, potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, uz čelne ljude Primorsko-goranske županije, grada Rijeke, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Dekan Ekonomskog fakulteta Saša Drezgić istaknuje da je fakultet iznjedrio brojne čelne ljude u mnogim hrvatskim tvrtkama, ali i one koji se nalaze u politici. Evo što su rekli predsjednik Milanović i ministar Ćorić.
5: Dva grada današnje Hrvatske nisu u stvari nikad bili provincija. To je Pula, grad koji je etnički i nije bio hrvatski do 45. godine, i Rijeka, grad koji je tek 45. godine, ne želim da ovo zvuči seoski parohijalno zatvoreno, je bio multinacionalni grad u kojem su i Hrvati bili vrlo važni. 45. godine, nadalje to ipak postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj. Taj grad narastao na novcu, razmjeni, ne na velikim umjetničkim kontribucijama, na velikim plemičkim obiteljima, nego nečemu što je praktično, po prirodi stvari bi trebao imati vrhunsku ekonomsku školu.
6: S obzirom da slavite 65 godina, ovo je trenutak u kojem osoba ulazi u takozvano zlatno doba, doba mudrosti. Ono što vam želim doista na Ekonomskom fakultetu u Rijeci je da vašim doprinosom koji ste i do sada davali hrvatskoj ekonomskoj znanosti, ali općenito razvoj hrvatske ekonomije, u narednom razdoblju pokažete kako i na koji način doskočiti brojnim izazovima pred kojima se kao društvo, ali i globalna ekonomija, nalazimo.
0: Nastavljamo s vijestima iz Rijeke. Neizvjesnost oko izbora novog direktora turističke zajednice grada Rijeke i dalje traje. Natječaj za upražnjeno direktorsko mjesto je objavljen, no između turističkih vijećnika i vladajućih nema suglasja oko toga kako natječajnu proceduru privesti kraju, jer gradski su čelnici njezinim dosadašnjim tijekom iznimno nezadovoljni. Kako god bilo, dosadašnjem direktoru turističke zajednice Petru Škarpi mandat je istekao, pa je njegovu i ostale čelne dužnosti u riječkom turizmu zakonski primorana privremeno preuzeti gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona se danas osvrnula na tijek natječajne procedure te izrekla svoja razmišljanja o stanju u gradskom turističkom vijeću.
7: Moj je prijedlog u kontekstu svega onoga što se pojavilo u medijima da je natječaj na određeni način kompromitiran s izlaskom imena i slično, bio prekid natječaja i raspisivanje novog natječaja kako bismo u što je moguće skorijem roku, dakle, odabrali novog direktora, no nije dobio većinu. A s obzirom da se na sjednici turističkog vijeća govorilo, dakle, i o ostavkama pojedinih članova turističkog vijeća, ja bih svakako podržala taj smjer razvoja događaja. Žao mi je da članovi turističkog vijeća ne uviđaju važnost da direktor turističke zajednice mora imati apsolutnu podršku izvršne vlasti, u ovom slučaju gradonačelnice, što ovdje nije bio slučaj. 6 mjeseci je dovoljan period da se provede još jedan natječaj. Uostalom, danas smo mogli imati odluku o raspisivanju novog natječaja, no evo, nismo se uspjeli suglasiti oko toga.
0: Provedba europskog projekta aglomeracije Rijeka za čistu vodu stanovnicima naselja Pehlin donijela je dugotrajni prometni kaos, prašinu i udarne rupe na cestama, a sve ovih dana rezultiralo i njihovim prosvjedom. Na prosvjedne apele je susretom sa žiteljima reagirala gradska uprava i odazvala se tijekom vikenda pozivu mještana na razgovor. Pritom je naglašeno da će se od izvođača zatražiti da tijekom narednih 15 dana posao privede kraju, a ne bude li tako, planirane radove će obaviti i gradska komunalna poduzeća. Takav je dogovor na jutrošnjoj konferenciji za novinare izvršne vlasti grada Rijeke potvrdio i zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda.
8: Mi smo izdali određene pravne mogućnosti koje imamo na raspolaganju na samog ugovora i taj rok je 25. Da se asfaltira, predstavi prvi sloj asfalta na južni trak i da se asfaltiraju nogostupi na toj njivani tu. Ako to ne napravi izvođač, onda to radi vodovod kanalizacije, već smo i dogovoru sa Rijeka Plusom da onda on uskoči i da se to asfaltira eventualno odmah čim istekne taj rok. I neka svojevrsna kanalizacija, ako to ne napravi, s obzirom da to su cijene koje onda su tržišne, a ne one ugovorene, a to se odmah naplaćuje izvođaču na sljedećoj tranši kada povlači naplatu svog ugovora.
0: U sjedištu Primorsko-goranske županije potpisani ugovor o izgradnji područne osnovne škole Marinići u sastavu osnovne škole Sveti Matej Viškovo. Ugovor je s odabranim izvođačem radova potpisao župan Ivica Lukanović, a ukupna vrijednost projekta iznosi 26,5 milijuna eura. Nova škola omogućit će da više od 800 učenika s područja Viškova po završetku radova nastavu pohađa u jednoj smjeni. Projekt obuhvaća izgradnju školske zgrade za razrednu i predmetnu nastavu, prateći vanjske površine te dvodilnu školsku sportsku dvoranu. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 20 mjeseci. Evo što kaže načelnica općine Viškovo Sanja Udović.
9: Ovim projektom osigurat ćemo da sva djeca na području naše općine mogu pohađati cjelodnevnu nastavu, odnosno jednosmjenski rad. A evo, nismo zaboravili niti staru školu i ona se priprema za energetsku obnovu. Preko 3 milijuna eura vrijedan projekt. Tako da što se tiče školstva, kada ovaj ciklus zaokružimo, mislim da ćemo postaviti te moderne standarde za sve buduće generacije koje dolaze.
0: A u Njivicama je danas potpisan ugovor za izgradnju novog objekta dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, područnog vrtića Njivice. Ugovore su potpisali načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović te predstavnici tvrtki koje će izvoditi radove. Riječ je o projektu kojim će Njivice dobiti suvremeni vrtički prostor površine oko 900 četvornih metara, predviđen za jasličke i vrtičke skupine. Vrijednost izgradnje i opremanja ranije je procijenjena na malo manje od 3 milijuna eura, a dio sredstava osiguran iz fondova Europske unije. I za kraj emisije vijest, za danas i sutra na području Rijeke moguće su veće količine oborina u kratkom vremenskom razdoblju, što može uzrokovati otežano odvijanje prometa, zadržavanje vode na prometnicama te povremene zastoje na pojedinim dijelovima grada. Prometni operateri Rijeka Plusa zajedno sa svim interventnim službama nalaze se u stanju pripravnosti kako bi se osiguralo što sigurnije i protočnije odvijanje prometa na području grada Rijeke. Prometni centar grada Rijeke kontinuirano nadzire stanje na cestama putem sustava kamera te održava stalnu komunikaciju sa svim interventnim službama. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatni oprez, javlja Rijeka Plus. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
10: Fucal momčad Rijeke u drugoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske večeras na Trsatu dočekuje Makarsko Novo Vrijeme. Nakon slavlja u prvoj utakmici, Riječani drugom pobjedom žele doći na korak do finala. Trener Rijeke Alen Jukić.
11: Naravno da očekujemo još jednu izuzetno tešku utakmicu. Zadovoljni smo kako smo odigrali ovu prvu. Nećemo se u tom zadovoljstvu opustiti, nego ćemo se pripremiti maksimalno za sljedeću utakmicu. Između dvije utakmice jedan kvalitetan trening, malo razgovora i idemo sa 2-0 u Makarsku. To nam je cilj i jedina želja.
10: Utakmica u dvorani Mladosti igra se od 19 sati. Nogometaši Rijeke u srijedu u finalu Kupa u Osijeku igraju protiv Dinama. Može li momčad Viktora Sančeza doći do 8. Rabuzinovog sunca ili će Dinamo proslaviti dvostruku titulu? Finale je jutros u emisiji Po stijenama Kantride najavio i kapetan Bijelih, Martin Zlomislić.
12: Mislim da se jako dobro poznajemo, igrali smo 4 puta već. Mislim da smo sve 4 utakmice odigrali protiv Dinama jako dobro. Da su te sve 4 utakmice mogle otići na jednu i na drugu stranu. Tako da mislim da možemo im parirati bez obzira što su oni pokazali ove godine u prvenstvu. Konstantno pokazali su da su zaslužno osvojili naslov, ali finale, to je jedna utakmica, u finalu se igra totalno drugačiji nogomet i kako se kaže, finale se ne igra, finale se osvaja, tako da mi želimo obraniti taj kup od prošle sezone.
10: Utakmica na Osječkoj Opus Areni igra se u srijedu od 18 sati uz prinos u našem programu. Na kraju recimo kako će se finale županijskog kupa između Orijenta i Opatije odigrati na Krimeji 3. lipnja od 18 sati.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, mjestimice izraženim te obilnijom oborinom. A sredinom dana u višim predjelima Gorskog kotara i Like oborina može prelaziti u susnježicu ili snijeg. U drugome dijelu dana postupom prestanak oborine i smanjenje na oblake najprije u Istri. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će okretati na umjereno do jaku na udare i olujnu buru koja će slabiti prema kraju dana. Morat će biti umjereno valovito, ponegdje je valovito, navečer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 21. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, a najviša dnevno 12 do 15. S time da će na čitavom području tijekom poslijepodnevnih sata doći do pada temperature zraka.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: kod je ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Od danas u Mani, čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Mana.
2: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Konstituiran je mjesni odbor Susak Srakane, a za predsjednika je izabran Luka Grgin, dok su članovi Marija Iđanović, Zvonimir Ribarić, Borna Pavlić i Nikola Picinić. Na prvom sastanku s gradonačelnicom članovi mjesnog odbora istaknuli su aktivan i konkretan pristup rješavanju otočnih problema, a otvorene su i važne teme poput medicinske skrbi na Susku, heliodroma, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, protupožarnih putova te uređenja prostora za djecu. Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. Društvo Naša djeca Mali Lošinj povodom Majčinog dana organizira priredbu danas 11. svibnja s početkom u 18:30 u osnovnoj školi Marije Martinolića. U programu sudjeluju djeca Dječjeg vrtića Cvrčak, učenici osnovne škole Marija Martinolića, glazbeni odjel škole kao i plesna grupa Društva Naša djeca, udruga Logopedski kabinet sa zborom Ključić, polaznici tečaja talijanskog jezika u zajednici Talijana, djeca škole stranih jezika Teacher Tamara, mažoretkinje Mali folklor Manfrina te po prvi puta baletna grupa Zvijezdice. Organizatori pozivaju građane da podrže male izvođače i uživaju u programu kojim djeca, uz pomoć svojih učiteljica, odgajateljica i voditelja, majkama zahvaljuju na ljubavi i daru života. Dakle, podsjetimo, priredba povodom Majčinog dana održat će se danas u 18:30 u osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16:00 u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. A povodom Majčinog dana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj sutra u 18:00 otvara se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi kreativne i emotivne radove kojima djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama, a bit će otvorena do 13. lipnja. U muzeju Apoksemena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19:00. I malo o sportu. Ništa od jučer predviđene prvenstvene nogometne utakmice između Lošinja i Grvaca 2000. Klub iz Rijeke obavijestio je Lošinjane i vodstvo lige da zbog privatnih razloga i obaveza svojih igrača nije mogao okupiti sastav za susret, pa će se nogometnom klubu Lošinj upisati pobjeda rezultatom 3:0, bez borbe. Lošinjane sljedeća utakmica očekuje 16. svibnja u gostima kod Rikarda Benčića. Potom 24. svibnja na domaćem terenu dočekuju Turbinu, dok će prvenstvo zaključiti gostovanjem kod Vihora u Baški 31. svibnja. A na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu, održanom u subotu u sportsko-rekreacijskom centru Mukinje na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul osvojio je prvo mjesto u disciplini kicklight u kategoriji seniora do 94 kg, te treće mjesto u kategoriji do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg. kilograma, dok je u kiklajcu za juniore do 89 kg osvojio drugo mjesto. David Korošec osvojio je drugo mjesto u light kontaktu za juniore do 74 kg te treće mjesto među juniorima do 79 kg. Natjecatelje je vodio trener Radenko Nikolić. Bravo, dečki, to bi bilo to. A sada i nešto o prognozi vremena od našeg Fedija. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Konstituiran je mjesni odbor Susak Srakane, a za predsjednika je izabran Luka Grgin, dok su članovi Marija Iđanović, Zvonimir Ribarić, Borna Pavlić i Nikola Picinić. Na prvom sastanku s gradonačelnicom članovi mjesnog odbora istaknuli su aktivan i konkretan pristup rješavanju otočnih problema, a otvorene su i važne teme poput medicinske skrbi na Susku, heliodroma, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, protupožarnih putova te uređenja prostora za djecu. Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. Društvo Naša djeca Mali Lošinj povodom majčinog dana organizira priredbu danas 11. svibnja s početkom u 18:30 u osnovnoj školi Marije Martinolića. U programu sudjeluju djeca dječjeg vrtića Cvrčak, učenici osnovne škole Marije Martinolića, glazbeni odjel škole kao i plesna grupa Društva Naša djeca, udruga Logopedski kabinet sa zborom Ključić, polaznici tečaja talijanskog jezika u zajednici Talijana, djeca škole stranih jezika Teacher Tamara, mažoretkinje Mali folklor Manfrina te po prvi puta baletna grupa Zvijezdice. Organizatori pozivaju građane da podrže male izvođače i uživaju u programu kojim djeca, uz pomoć svojih učiteljica, odgajateljica i voditelja, majkama zahvaljuju na ljubavi i daru života. Dakle, podsjetimo, priredba povodom majčinog dana održat će se danas u 18:30 u osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16:00 u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. A povodom majčinog dana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj sutra u 18:00 otvara se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi kreativne i emotivne radove kojima djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama, a bit će otvorena do 13. lipnja. U muzeju Apoksemena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19:00. I malo sportu. Ništa od jučer predviđene prvenstvene nogometne utakmice između Lošinja i Grbaca 2000. Klub iz Rijeke obavijestio je Lošinjane i vodstvo lige da zbog privatnih razloga i obaveza svojih igrača nije mogao okupiti sastav za susret, pa će se nogometnom klubu Lošinj upisati pobjeda rezultatom 3:0, bez borbe. Lošinjane sljedeća utakmica očekuje 16. svibnja u gostima kod Rikarda Benčića. Potom 24. svibnja na domaćem terenu dočekuju Turbinu, dok će prvenstvo zaključiti gostovanjem kod Vihora u Baški 31. svibnja. A na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu, održanom u subotu u sportsko-rekreacijskom centru Mukinje na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul osvojio je prvo mjesto u disciplini kicklight u kategoriji seniora do 94 kg, te treće mjesto u kategoriji do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg, dok je u kicklightu za juniore do 89 kg osvojio drugo mjesto. David Korošec osvojio je drugo mjesto u light kontaktu za juniore do 74 kg, te treće mjesto među juniorima do 79 kg. Natjecatelje je vodio trener Radenko Nikolić. Bravo, dečki, to bi bilo to. A sada i nešto o prognozi vremena od našeg Fedija. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g €3,99. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan, s vama je i dalje Karlo. Čuli ste uvodni jingle, 11 sati je ponedjeljak. To znači samo jedno da je krenula još jedna emisija sporta ponedjeljkom. Bogat vikend ovog vikenda na Lošinju, održava se Xterra Lošinj. Sa mnom je Tomislav Paripović, koji više zna kako je sve prošlo. Tomislave, dobar dan.
1: Dobar dan, još jednom na radiju Loši.
0: Evo ga, čuli smo se ovih proteklih dana, sada je sve nekako gotovo, pa čisto da kratko rezimiramo ovaj vikend. Iza vas je još jedna Xterra Lošinj. Kakvi su dojmovi, jeste li zadovoljni, kako je sve prošlo?
1: Pa da, nije se to još ništa sleglo, sve je ovoga još onako friško, jako, jako pozitivno sve naravno. Cijeli vikend ono ispunjen aktivnostima, bili smo ono 100 na sat u pogonu cijelo vrijeme, od petka, od kids race-a, preko onda ovih uvodnih sastanaka s natjecateljima Pasta Partija i onda vrhunac u subotu s triatlonskim utrkama na kojima je bilo između 350 i 400 sudionika, što je ono apsolutno premašilo neka naša očekivanja. Mislili smo da će nas ovoga nedjelja tu ono malo više povući, izvući, ali evo, dogodilo se to da ipak ovoga ljudi traže nekakve ozbiljnije formate i izazovnije, možemo tak reći, a to triatlon je to svakako ovoga potpuno zadovoljio sva očekivanja svih natjecatelja.
0: Apsolutno.
1: I onda smo, da, pardon, reci.
0: Samo nas možeš nastaviti da ti nekako.
1: Da. E, ma, htio sam još dodati ovoga, evo, kad smo završili tu subotu, ono, stvarno smo bili ispražnjeni u svakom smislu, emotivno, fizički, brzo punjenje baterija da bi održali onda još u nedjelju MTB utrku i trail utrku, sve je super prošlo. Ovdje stvarno, ono što je nama najbitnije uvijek, to je sigurnost natjecatelja. Ponavljam i još jednom, policijska postaja Mali Lošinj, nevjerojatan posao je uz naše redare odradila, tako da bez policije, bez drugih službi koje su bile uključene, i naravno bez volontera ovo ne bi bilo izvedivo. Tako da smo stvarno jako zahvalni prvenstveno volonterima koji su tu dobrovoljno i zato što to vole takav posao i vole sudjelovati u takvim projektima, a onda i svim službama na čelu sa policijskom postajom Mali Lošinj.
0: Apsolutno. Tko su ovogodišnji pobjednici, barem u ovim glavnim kategorijama, da li imaš te podatke? Mislim, sigurno ih imaš, ali...
1: Imam, na pamet ih ne znam. Ono što znam da je full distance triatlonu pobjedili su uglavnom elit sportaši, to je Petar Soukup u muškoj konkurenciji u full distance triatlonu iz Češke. I Silvije Tomac je pobjedio u sprint triatlonu. On je naš Hrvat iz Zagreba koji se natječe u triatlonu i trenira u triatlon klubu Maksimir.
0: To su bile i norme, su se tu skupljale za neka druga natjecanja, odnosno za...
1: Da, to je u biti, možete to zamisliti, znači ovu Xterra Mali Lošinj kao dio jedne svjetske serije Xterrinih eventa, a na svakom od tih stanica svjetske serije, što je bio Mali Lošinj, ovoga, osvajaju se slotovi, odnosno ulaznice za svjetsko prvenstvo u Xterri. Ovoga, tako smo mi podijelili 26 slotova za svjetsko prvenstvo po dobnim kategorijama, znači od 20 godina do 80 godina, znači imamo 12 dobrih kategorija, svakih 5 godina ide sljedeća, i podijelili smo 30 slotova za juniorsku konkurenciju i ove mlađe konkurencije, mi to zovemo Youth A i Youth B, to su natjecatelji i natjecateljice 14-15 godina i 16-17 godina.
0: Sjajno. Ova Xterra je završila, idete dalje, ta karavana putuje, sad malo odmarate ili kako je sad stanje?
1: Odmora nema, evo, mi smo već na putu, upravo prolazimo kroz Osor, ovoga, idemo dalje na sljedeću destinaciju, ovaj put ne Xterra, već nekakvi drugi projekti, ali vrlo brzo, najvjerojatnije ovaj tjedan ćemo imati već datum za sljedeću godinu i pustit ćemo ovoga obavijest o o XR Mali Lošinj i terminu za sljedeću
0: znači,
1: godinu.
0: Znači imamo ekskluzivu, vidimo se na još većoj XR sljedeće godine.
1: Pa možemo reći da je to, da, evo, da je to ekskluziva, mislim da je, da je radio Lošinj prvi koji je ovoga, koji ima tu informaciju.
0: Eto, niko sretio. Ali nemamo, da,
1: nemamo, nemamo ovoga datum još, ali vrlo brzo ćemo imati datum ovoga, značite uskoro i datum.
0: Sjajno. Tomislave, evo, puno sreće u organizaciji treće po redu XTR-e, sad smo čuli i da se hvala. Bar probate odmoriti, ne znam kako evo, i kad, ali...
1: Biće prilike, za jedno mjesec dana ćemo se odmarati, a ovoga, još bi sam iskoristio priliku zahvaliti stvarno iz sveg srca svim građanima Malog Lošinja koji su imali razumijevanje za nas tijekom ovog vikenda, nadam se da nismo previše poremetili njihov dnevni ritam. I isto tako Jadranka grupacija, odnosno Lošinj Hotel Sibilas koji su podržali ovaj event na, on, na nevjerojatan način i u svakom smislu, te grad u Malom Lošinju također koji je ovoga nas ugostio ovdje i omogućio da koristimo i infrastrukturu i javne površine i turističkoj zajednici grada Malog Lošinja.
0: Apsolutno, bez njih ništa. Tomislave, hvala, sretno i dalje i vidimo se na novi XTR-i. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Hvala, lijep pozdrav, vidimo se.
0: Eto ga, čuli smo ponešto o XTR-i, kako je prošla ovaj vikend, a sad ćemo malo zasvirat, a onda idemo dalje sportskim terenima.

0: Evo nas nazad, putujemo sportskim terenima. Sada idemo do košarke, s nama je Darin Magazin. Darine, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gdje ste bili ovog vikenda? Jučer čujem bila je utakmica u Crikvenici.
1: Dvije utakmice, da. To su dvije. Biti, ako se sjećaš, trebali smo ono Lošinju igrati sa Crikvenicom.
0: Sjećam
1: međutim, oni su nam odgodili jer nisu nekako tehnički mogli se okupiti da dođu. I trebali smo, kad smo imali stresu, igrati sa Kostrenom,
0: mm-hmm.
1: tako da smo mi opet napravili ustupak pa smo otišli na gostovanje i odigrali utakmicu i sa Crikvenicom i sa Kostrenom.
0: Dobro, jeste li naplatili ove stare dugove? Kako je završilo?
1: Jesmo, naplatili smo, jezda nam se bilo teško skupiti, zato što je u nedjelju bila i prva pričast, tako da smo na putu tišli samo sa 7 igrača. Malo je dečkima bilo naporno dvije tekme odigrati, ali evo, sa Crikvenicom je bilo 42-17 za nas, a sa trenom onako umorni 44-24.
0: Pa može se reći umorni i s manjim brojem igrača, vrlo uvjerljive pobjede dvije.
1: Jesu, dvije uvjerljive pobjede. Malo smo razmišljali da li nam to treba ili ne treba, jer kao, ajmo reći, odgodili su nam bili, pa kao hoćemo li mi opet na putovanje, nećemo na putovanje, ali rekli smo, pa gledajte, imamo vremena, ićemo, klinice, uspjeli smo se skupiti, pa evo.
0: Super.
1: Svaka čast dečkima što su izdržali, jer smo igrali jednu utakmicu sa drugom, nije bilo baš niti
0: ni vremena,
1: da, za odmor.
0: Ako 7 igrača je išlo na put, koji je neki minimum? To je minimum ili...
1: Da, minimum je to nekakav, u principu minimum je 8, imali smo 8, ali nam se još jedan razbolio i onda nam je bilo malo glupo sad to otkazivati, pa smo evo rekli idemo pa šta bude.
0: I veni vidi vici, što bi rekli, dvije tako, pobjede tako. I zapravo sljedeća tekma, imamo nešto u najavi ili...
1: Pa ovako, trebali bi dobiti ovaj tjedan raspored. A to je znači sa 6 pobjeda bez poraza smo se kvalificirali u ligu za prvaka. Znači bile su dvije skupine po 8 ekipa, istok i zapad. Mi smo znači prvaci ovog zapadnog dijela i prebacujemo si bodove i igramo sa prve 4 ekipe iz istoka i onda tu ako ostvarimo još koju pobjedu, osiguravamo si nekakav Final Four, koji ako uspijemo doći do toga, ja sam nekako najavio ovima gore u savezu u županiji da bi onda to organizirali u Lošinju.
0: Bilo bi lijepo da doma se to odradi.
1: Da.
0: Pa super, ništa, onda želim puno sreće, da se spremite, da vas bude malo više i želim ovakve rezultate.
1: Pa gledaj, budući da smo stvarno imali od 10 do 12 igrača koji inače s nama idu na putovanja, igraju doma, da ih je 3-4 bilo prvopričesnika, evo, sada su sve obaveze završile i škola je pri kraju, tako da ćemo se sigurno pokupiti ako bude zdravlja, evo, hvala Bogu.
0: Neki zdravlja i sreće. Darine, hvala ti na ovom javljanju i puno uspjeha.
1: Hvala tebi, Karlo.
0: Može, čujemo se, bok.
1: Bok, bok.
0: Čuli smo i malo košarke, sada idemo poslušati Eda Sheerana i pjesmu Drive iz filma F1 The Movie, odnosno filma o Formuli 1, a onda ćemo pročitati i ostale informacije iz sporta.

Evo me, ne idi nigdje. Donosimo još zanimljivih informacija i vijesti iz sporta. Na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu održanom u subotu u Mukinjama, SRC-u na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul bio je prvi u kick lightu u kategoriji senjora do 94 kg i treći do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg i drugi u kick lightu za juniore do 89 kg. A David Korošec, drugi u light kontaktu, za juniore do 74 kile i treći od juniora do 79 kilograma. Bravo, dečki, vodio ih je trener Radenko Nikolić. Bravo i za trenera i za momke, samo tako dalje. A jučer najavljena utakmica Lošinj Grbci 2000, ipak ništa od toga. Grbci, odnosno klub iz Rijeke, obavijestio je Lošinjane i vodstvo lige da zbog obaveza i privatnih razloga svojih igrača ne može okupiti sastav za jučerašnji ogled, što znači da se Lošinju piše pobjeda od 3-0. Lošinjanima će sljedeći ispit biti 16. svibnja u gostima kod Rikarda Benčića. Potom slijedi domaća utakmica s Turbinom 24. svibnja, a za kraj gostovanje kod Baščanskog Vihora 31. svibnja. Idemo do pješčanih terena. Na svojem terenu lošinjski su Boćari danas, odnosno jučer, ostvarili četvrtu ovosezonsku pobjedu u nastojanju da se približe sredini ligaške ljestvice. Utakmica prve županijske boćarske lige 12. kola igrala se Lošinj protiv Sloge iz Čavla. Rezultat je bio 15-7 za naše. Trenutni poredak u grupi je Povile 27 bodova, Krk i Grbci po 24, Riječina i Brzac po 21, Sloga 18, a Lošinj je u ovoj sredini nekoj tablice sa 14 bodova. Bravo, bravo, bravo naši. Mi ćemo još malo zasvirati i imamo još informacija lošinjskog sporta. Ne idi nikuda.

Idemo sa još nekoliko informacija iz lošinjskog sporta. U drugom ovosezonskom nastupu lošinjski tenisači ostvarili su prvu pobjedu, slavivši na domaćem terenu drugu garnituru Hrvatskog teniskog kluba Zagreb. Na kraju je bilo 4-3. Ostali rezultati drugog kola: Franjo Punčec Twinner 5-2 i Prečko Daravar 7-0. Trenutni poredak ove teniske lige je: Prečko je prvi sa 8 bodova, Twinner drugi 7, Daravar 4, a Lošinj Jadranka, eto ga, na četvrtom mjestu sa po 3 boda. Bravo momci, i samo tako dalje.

0: A kad smo već na tenisu, malo ću se ipak odmaknuti od Lošinja, samo zato jer je ovo senzacionalna vijest. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nastavlja sa senzacionalnim nastupima na ATP Masters 1000 seriji turniru u Rimu. Nakon što je šokirao svijet prije nekoliko dana pobjedom nad Novakom Đokovićem, sada je nadigrao i Francuza Huga Humbera za plasman u osminu finala. Definitivno najljepše stranice svoje mlade karijere piše Dino Prižmić. Prvo pade Novak Đoković, sada Hugo Humbert. Koja je granica ovako vratrenog Dine Prižmića, vidit ćemo u nastavku. Stvarno, sad je i nebo granica. Ovom pobjedom Prižmić je već sad osigurao najbolji plasman u karijeri, skočivši na 68. mjesto ATP ljestvice. Njegov put u Rimu, koji je započeo još u kvalifikacijama, sad uključuje 5 pobjeda uz samo jedan izgubljen set, i to onaj protiv velikog, možda i kažu svi, najvećeg svih vremena Novaka Đokovića. U osmini finala Prižmić čeka boljeg iz dvoboja između Karena Hačanova i Botica van de Zanšulpa, a sa ovakvom igrom jasno je da se nikoga ne boji. I samo da se vratimo u korito, ipak još jedna informacija iz lošinskog sporta. Na prvenstvu osnovnih škola Hrvatske u odbojci za učenice igranom u Poreču, Lošinj je u skupini zabilježio jednu pobjedu i jedan poraz od kasnih prvaka, učenica iz Vodnjana, pa zaključuje natjecanje na diobi 9. mjesta. Natjecale su se 24 ekipe. Bravo cure, u sastavu Lošinja bile su Petra Barić, Fabijana Bijelanović, Andreja Gaši, Marijana Gazilj, Roza Kalac, Gita Kesar, Dea Longer, Nikola Lakić, Emili Tuček, Kiara Tatler, Dorotea Mlacović i Kim Novak Jernejić, pod vodstvom naravno trenera Žarka Rogića. Treneru i ekipu čestitke. Mi smo ovime stigli i do kraja ovog sporta ponedjeljkom. Vi ostanite uz naš program. Vrlo brzo ova emisija bit će i na stranicama www.radiojadranka.hr, pa je možete poslušati u miru kad god vam to srce želi. Odite na našu stranicu, stisnete play i poslušate. Ostanite naravno uz nas, donosimo još pregršt zanimljivih tema, vijesti i dobre muzike u nastavku. I to je to. Ostani uz nas.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Čuli ste reprizu.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. U gradu Cresu provodi se projekt uređenja parkirališta na području naselja Cres, a danas počinju radovi na uređenju parkirališta Dari uz nogometno igralište. Planirani rok završetka radova je 31. svibnja, no završetak se može očekivati i ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. U muzeju Apuksemena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati. A Mali Lošinj je i ove godine domaćin međunarodne umjetničke manifestacije Oscar Fest, koja okuplja karikaturiste iz cijelog svijeta i promiče kreativnu razmjenu ideja kroz umjetnost karikature. Ovogodišnja tema je proslava na pustom otoku, a natječaj je otvoren za autore iz cijelog svijeta do 15. svibnja. I malo o sportu. Ništa od jučer predviđene prvenstvene nogometne utakmice između Lošinja i Grbaca 2000. Klub iz Rijeke obavijestio je Lošinjane i vodstvo lige da zbog privatnih razloga i obaveza svojih igrača nije mogao okupiti sastav za susret, pa će se nogometnom klubu Lošinj upisati pobjeda rezultatom 3:0, bez borbe. Lošinjane sljedeća utakmica očekuje 16. svibnja u gostima kod Rikarda Benčića. Potom 24. svibnja na domaćem terenu dočekuju Turbinu, dok će prvenstvo zaključiti gostovanjem kod Vihora u Baški 31. svibnja. A na 16. međunarodnom memorijalu Josip Jović u kickboksingu, održanom u subotu u sportsko-rekreacijskom centru Mukinje na Plitvičkim jezerima, nastupila su trojica natjecatelja lošinjskog Excalibura. Anton Fuzul osvojio je prvo mjesto u disciplini kicklight u kategoriji seniora do 94 kg, te treće mjesto u kategoriji do 89 kg. Roko Dragoslavić bio je prvi u light kontaktu za juniore do 84 kg, dok je u kicklightu za juniore do 89 kg osvojio drugo mjesto. David Korošec osvojio je drugo mjesto u light kontaktu za juniore do 74 kg, te treće mjesto među juniorima do 79 kg. Natjecatelje je vodio trener Radenko Nikolić. Bravo, dečki, to bi bilo to. A sada i nešto o prognozi vremena od našeg Fedija. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 22 stupnja Celzijevih. Sutra nas očekuje promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša na kopnu ponegdje obilnija. Posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova s grmljavinom, zatim je uz zahlađenje u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. U sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni i jugo u okretanju na sjeverozapadni buru. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjeta pad temperature na 6 do 11 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća u cestovnom prometu. U pomorskom prometu na našem području u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek!
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 eura. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 eura. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 eura. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Network Powerplay.
1: Da Special Network. Prv dnevno šep sad.
2: Evo. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
3: Čuli ste reprizu.
4: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
5: Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. U muzeju Apuksemena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati. To bi bilo to, a sada i nešto o prognozi vremena od našeg Fedija. Do slušanja.
4: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: je, da.
1: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
2: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
2: Arijederči, Ari Sentirči.
1: Šta ja radim, čovječe?
0: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
5: Radio Jadranka.
0: Glazba za dušu.
6: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Delegati gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj u subotu su sudjelovali na županijskoj konvenciji SDP-a Primorsko-goranske županije, na kojoj je za predsjednika županijske organizacije ponovo izabran Ivica Lukanović. Mario Franković, predsjednik lošinjskog SDP-a, izabran je u predsjedništvo, čime je Mali Lošinj dobio svog predstavnika u vodstvu županijske organizacije. A povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s planinarskim društvom Osorčica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima, a održat će se sutra u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. U muzeju Apuksemena održat će se predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak, autora doktora sociologa Branka Belamarića. Knjiga donosi pregled razvoja ratnih brodova i pomorske vojne povijesti od modernog do suvremenog doba. Autor je istaknuti brodograđevni stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom te autor brojnih stručnih radova i knjiga iz područja brodogradnje i pomorstva. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati. To bi bilo to, a sada i nešto o prognozi vremena od našeg Fedija. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gregor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

Да, Ваганини.